0: Ti zauči za pa.
1: Tu dis oui? Ah! Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là!

0: what you are.
1: Tvoji omiljeni novi hitovi. Radio Tuzla.

Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
9: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
10: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
11: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
10: Europski kvalitet, bosanske cijene.
11: Iz ponude izdvajamo
10: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
11: fasadni sistemi,
10: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
11: elektro i vodomaterijal,
10: alati i oprema, vrtni program,
11: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
10: sanitarije,
11: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
10: Telefon 035 291 406.
12: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
13: Tvoji omiljeni hitovi novog milenija. Radio Tuzla.

Dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg vikend programa Radio Tuzle. Nadamo se da ste se naspavali, da vas ne požuruju obaveze i da ste spremni za još jedno jutro uz naš program. Do 10 sati pravimo vam društvo uz muziku, zanimljive teme i male ideje za ljepši početak dana. 20. je septembarski dan. Nedjelja je često dan za porodicu, prijatelje i predah od svakodnevne gužve. Možda ćete provesti u šetnji uz omiljenu knjigu pripremajući ručak ili jednostavno odmarajući kod kuće. Šta god da ste planirali, neka vam jutro počne polako i uz dobro raspoloženje. Vremenske prilike danas će biti nešto povoljnije za boravak na otvorenom. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjeverni i sjeveroistočni u većem dijelu zemlje, a na jugu zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 20, dnevna od 24 do 31 stepen Celzijusa. I za ovu nedjelju pripremili smo raznovrsne sadržaje, od zanimljivosti i korisnih savjeta preko preporuka za čitanje do recepta koji bi vam mogao dati ideju za porodični ručak. Naravno, tu su i razgovori kao i muzika, da vam pravi društvo dok se razbuđujete i planirate dan. Ostanite uz jutarnji vikend program Radio Tuzle, s vama smo do 10 sati, a društvo će vam praviti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

Dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg vikend programa Radio Tuzle. Nadamo se da ste se naspavali, da vas ne požuruju obaveze i da ste spremni za još jedno jutro uz naš program. Do 10 sati pravimo vam društvo uz muziku, zanimljive teme i male ideje za ljepši početak dana. 20. je septembarski dan. Nedjelja je često dan za porodicu, prijatelje i predah od svakodnevne gužve. Možda ćete provesti u šetnji uz omiljenu knjigu pripremajući ručak ili jednostavno odmarajući kod kuće. Šta god da ste planirali, neka vam jutro počne polako i uz dobro raspoloženje. Vremenske prilike danas će biti nešto povoljnije za boravak na otvorenom. U Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab sjeverni i sjeveroistočni u većem dijelu zemlje, a na jugu zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, na jugu do 20, dnevna od 24 do 31 stepen Celzijusa. I za ovu nedjelju pripremili smo raznovrsne sadržaje, od zanimljivosti i korisnih savjeta preko preporuka za čitanje do recepta koji bi vam mogao dati ideju za porodični ručak. Naravno, tu su i razgovori kao i muzika, da vam pravi društvo dok se razbuđujete i planirate dan. Ostanite uz jutarnji vikend program Radio Tuzle, s vama smo do 10 sati, a društvo će vam praviti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Očni pritisak važan je za normalno funkcionisanje i zdravlje oka. Nastaje zbog očne vodice, tečnosti koja se stalno stvara i odvodi iz oka. Kada se naruši ravnoteža između njenog stvaranja i oticanja, može doći do povećanja očnog pritiska. Problem je u tome što povišen očni pritisak u početku najčešće ne izaziva jasne tegobe. Osoba može normalno vidjeti bez bolova i drugih znakova koji bi ukazivali na problem. Zbog toga se povišene vrijednosti često otkriju tek tokom rutinskog pregleda. Ako pritisak duže vrijeme ostane povišen, može doći do oštećenja vidnog živca. Tada se mogu pojaviti zamućenje vida, smanjenje vidnog polja i poteškoće pri kretanju i snalaženju u prostoru. Posebno ozbiljna situacija nastaje kada očni pritisak naglo poraste. Tada se mogu javiti jaka bol u oku, naglo pogoršanje ili gubitak vida, mučnina i povraćanje. Takvi simptomi zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć. Normalan pritisak može se razlikovati od osobe do osobe. Kod nekih ljudi pritisak može biti povišen bez vidljivog oštećenja oka, što se naziva očna hipertenzija. Kada očni pritisak značajno poraste, povećava se rizik od oštećenja vidnog živca. Povišen očni pritisak jedan je od najvažnijih faktora povezanih s razvojem glaukoma, odnosno zelene

Mrene. Glaukom je hronično oboljenje koje postepeno oštećuje vidni živac. U početku može proći gotovo neprimjećeno, ali s vremenom može dovesti do ozbiljnog gubitka vida. Ako se bolest ne otkrije i ne tretira na vrijeme, oštećenje može biti trajno i završiti sljepilom. Zbog toga su redovni oftalmološki pregledi veoma važni, čak i kada osoba nema nikakve probleme s vidom. Pravovremeno otkrivanje povišenog očnog pritiska i odgovarajuće liječenje mogu pomoći u sprečavanju oštećenja vidnog živca i očuvanju vida. Očni pritisak zato ne treba zanemarivati, posebno zato što njegovo povećanje u početku često prolazi bez ikakvih simptoma. Kontrola vida i redovni pregledi mogu biti ključni za očuvanje zdravlja očiju.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav poštovani slušalci i gledalci. 19. avgust obilježava se kao svjetski dan humanitarnog rada. To je prilika da se proslavi neumorni trud humanitarnih radnika širom svijeta i njihov rad koji spašava živote. Kada izbiju krize i sukobi, humanitarci su među prvima na licu mjesta pružajući hitnu pomoć pogođenima. Međutim, postoje ljudi koji su humanitarci po svojoj vokaciji 365 dana u godini koji pomažu svim ljudima u potrebi. Za naše gosta kažu da je jedan od najvećih humanitaraca u našem gradu, tako da nam je veliko zadovoljstvo ugostiti ga, a on je Omer Isović, humanitarac i aktivista, predsjednik kluba Zmajevo srce. Dobro nam došli.
2: Hvala lijepa na pozivu i bolje vas našao. Lijep pozdrav za sve vaše gledatelje i slušatelje.
1: Da li se humanitarac rađa ili ga tome ipak neko uči?
2: Pa mislim da se ipak rađa. Teško je naučiti biti dobar čovjek. To ne možete biti. Teško je naučiti da vi imate empatiju prema nekome, a to je nekako sastavni dio humanitarne aktivnosti, da morate prije svega imati empatiju prema ljudima. Tako da mislim da se prije svega rodite takav.
1: Kad ste vi osjetili tu potrebu? Je li od malih nogu da pomažete drugima?
2: Pa da vam kažem, još u osnovnoj školi. Znači, gledao sam nekako da pomognem onima koji su nekako nezaštićeni. I tad sam imao u osnovnoj školi osobe, odnosno evo konkretno jednu osobu s invaliditetom u razredu koju sam stvarno gledao da pomažem, pa mi je bila čast kad je meni recimo učiteljica DS-a, evo da je spomenem, zamolila da ja toj djevojici pomognem, pa sam s njom često i radio poslije škole i tako, i pričinjavalo mi je to zadovoljstvo kao što ga čini danas, jer vjerujte mi, sreća koju osjećate kad pomognete nekom je veća od one koju osjećate kad neko nešto vama pokloni. To je možda i bit tog nekog humanitarnog rada, da ljudi toliko to doživljavaju, da ih čini punim energije upravo taj osjećaj da je veća sreća kad pomognete nekom drugom nego kad neko učini prema vama. Bar ja imam taj osjećaj.
1: Dakle, kad nekom pomognete, koja vam je najveća nagrada? Što ste vi ispunjeni?
2: Ispunjen sam ja, ispunjen sam tom energijom.

0: dušom, srećom, zadovoljstvom kad vidim koliko je to naše malo nekome olakšalo život u današnjim vremenima, bilo da se radi o nabavci hrane, o nabavci školskog materijala, o priključenju struje ili kupovini lijekova, recimo bilo šta od toga da učinite, vi sa druge strane vidite onu iskrenu sreću, iskrenu zahvalnost, a bez da vam iko rekao hvala.
1: A kako prepoznati kome je pomoć najpotrebnija?
0: Mi imamo danas
1: moru
0: tako
1: ljudi
0: je,
1: koji
0: tako je,
1: trebaju upravo
0: ste,
1: pomoć.
0: Upravo ste. Ja sam od prošle godine malo, eto tako kažem, počeo više obraćati pažnju. Nisam imao nekih fulova, da tako kažem, jer uvijek ja to sve dobro provjerim. Okay. Ali generalno jako puno je ljudi koji bi zloupotrijebili evo društvene mreže. Ja vodim Facebook grupu Grad Tuzla koja ima preko 30.000 ljudi. Znate što je 30.000 ljudi? To je ogromna armija. Znači, možete javno mijenje da mijenjate u jednom gradu, a kamoli, evo, da odradite neku humanitarnu akciju ili bilo šta. Ono što je najvažnije, sve se radi transparentno, ljudi vam vjeruju, na kraju ja radim u medijima, vodim tu Facebook grupu i čovjek, bar iz tog razloga, ne mogu sebi da dozvoli bilo kakve zloupotrebe i radimo najtransparentnije, bar ja, što se tiče mene.
1: Je li vas osjećaj ikad prevario? S obzirom da kažete da nije bilo tih fulova, očigledno ste i intuitivni, osim što ste
0: empatični. Pa nije me prevario, ali me negdje ono, znate, pomognete ljudima jednom, date im krila, čak evo, i da nešto pokrenu svoje, i onda ljudi misle, evo sad ima Omer, i sad svaki mjesec mi ćemo Omera, i Omer će nama onaj, da pomaže, da nas obezbjeđuje, a to jednostavno nije moguće, jer možemo vam pomoći jednom, eventualno dva puta, ali živimo jako teško vrijeme i mnogim ljudima nismo ni svjesni koliko ljudi teško žive i za koliki broj njih je potrebna maltene svakodnevna pomoć. Naravno, ja se ne bavim time profesionalno, ja sve radim u svoje slobodno vrijeme i negdje ljudi vidim da imaju razumijevanja za to da kad nešto ne mogu, ne kažu nije htio, nego stvarno, evo, nije mogu, ali obično ja osjetim, ako ne vidim da su djeca u pitanju, to mi je broj jedan. Da su djeca, ne daj Bože, gladna, da djeci treba prije svega pomoć, to mi je prioritet.
1: Organizovali ste i najčešće akcije pomoći za demobilisane borce i uopšteno za ljude u potrebi.
0: Pa da, pazite, evo, slobodno vam mogu reći da 3-4, nešto ste i vi kao mediji ispratili, 3-4 porodice koje su, evo da tako kažem, bili demobilisani borci na ivici samoubistava, sam uspio da umirim, da dam svoju garanciju, jer mi ljudi puno vjeruju, između ostalog, a to je jako važno, i gdje sam rekao, nećeš ostati na ulici, ja ću se pobrinuti, ako treba podići cijeli grad, ali demobilisani borac ne smije izaći i biti istiran iz stana, bukvalno na ulicu. Naravno, naišao sam na razumijevanje gradskih vlasti i službe za boračku i invalidsku zaštitu i to smo uvijek pozitivno rješavali. Recimo, pratili ste da je Kasmu Bekiću izgorila kuća u Mosniku. Ja sam konkretno završio da oni dobiju socijalni taj stan od opštine i za 15 dana već su bili ono suhom i toplom.
1: Pokrenuli ste inicijativu da troškove dženaze i ukopa borac armije Republike Bosne i Hercegovine trebaju snositi nadležne institucije.
0: Tako je, tako je. Dobio sam tu veliku podršku boraca, ne da se nadam, vjerujem da će ovo vrlo brzo biti na dnevnom redu, jeli, nekih ili skupština ili parlamenata. Mislim da negdje trebali smo se davno vratiti u neka prošla vremena, to je davno trebalo biti rješeno. Neko ko je branio zemlju, dao dio tijela za ovu zemlju, dao sina za ovu zemlju, na kraju krajeva zaslužuje bar, što se kaže, dva metra bez geometra, da država kaže, za sve ono što si dao za ovu državu, ovo iz nekog čuvanja dostojanstva boraca je besplatno za vas. Ako pričamo, evo tu o islamskoj zajednici, branili smo džamije, branili smo islamsku imovinu, imovinu islamske zajednice, branili smo državnu imovinu i negdje se to mora pronaći, para u budžetu ima. Znači, evo, ako islamska zajednica ne može to džaba, evo, razumit ću i to, ali kanton može, evo, bar pričamo o tuzlanskom kantonu, da na godišnjem nivou izdvoji sredstva u neki fond da ga naprave

0: odakle bi se finansirale dženaze i sahrane, to da napomenim, i sahrane borcima koji su branili ovu zemlju.
1: Nažalost, naše društvo ne prepoznaje te stvari, nego moraju uvijek biti ovako neke inicijative i to da kažemo da se guraju i da se vrši pritisak da bi se one realizovali.
0: Pasto, to je na kraju, imamo rezultat onoga da ćemo mi glasati za nekoga zato što je lijep. Naravno, jel opšta javna stvar da ćemo glasati za 20, 50 ili 100 maraka, to je jedan dokaz da bi trebali da pratimo i da glasamo ljude koji su aktivni, a ima ih. Nisu svi političari loši, ja ću vam čak reći da je po mojom mišljenju 70% u njih super, ali da mi negdje vršimo loš odabir i da bi više trebali da tražimo od njih. Znate, nije dovoljno samo glasati za nekog gradskog vijećnika, treba ga prozvati, treba tražiti od njih jer su oni u službi građana.
1: Ma ima i dobrih ljudi i dobrih političara, ali su nekako u sjeni zlih ljudi i loših političara.
0: Pa znate to i svakodnevno života uvijek. Da su oni loši uvijek najglasniji.
1: Tako je. A recite mi, je li imate nekad potrebu da ljudi u potrebi u ovim teškim situacijama da vas traže i kao psihologa da umirite, da saslušate?
0: Da, razgovaram sa porodicama koje, evo, da kažem bukvalno, hoće da se raziđu. Jer neimaština je nešto jako teško. Tu je najveća ljubav, može da padne, ali onda evo razgovarate. Kažu mi da je tako i rahmetli moj djed Omer Isović, po kojim sam dobio ime, znao da miri porodice, da su dolazile kod njega i da ih je mirio i da eto nešto tu ima u genima, jel? I jako sam ponosan na to i jednostavno da, razgovarate s ljudima, razgovarate s čovjekom koji hoće da se ubije. I vaše nije samo da ga odvratite, da mu budete garant da ćete mu pomoći, nego da malo promijeni tu svijest, jer kad vi dođete u fazu da razmišljate samoubistvu, vi ste onda na milimetar od toga, e kako ga vratiti 10 koraka unazad, i hvala Bogu, uspijevam.
1: Kako mu hvaliti žarulju svjetlosti?
0: Ali moram reći, uspijevam, zahvaljujući svim dobrim ljudima ovog grada, naše i predobre i prelijepe Tuzle, jer bez njih ni ja sam ne mogu ništa.
1: Dobri ljudi privlače dobre ljude, to je lanac.
0: Tako je, i meni je čast da ja oko sebe mogu da okupim tu kritičnu masu dobrih ljudi u Tuzli koje se vežu i za sve ono što radim ja kao pojedinac i ono što radi Zmajevo srce.
1: Evo, pomenuli ste dakle Zmajevo srce, vi ste predsjednik kluba Zmajevo srce, kafić u kojem su zaposlene osobe s Downovim sindromom i ostalim vrstama invaliditeta u Tuzli, inspiracije su postale mnogima, postali se po tome poznati, iskustva 4 godine, je li tako?
0: Jeste. 5. godina je u procesu inkluzije gore je angažovano sad trenutno 8 njih, 7 sa Down sindromom.
1: To je jedna predivna priča.
0: Ponosan budem kad vidim gore ljude iz Slovenije, iz Njemačke. Pazite, njemački državljanin dođe da vidi Zmajevo srce u Tuzlu. Znači, pravi Njemac. I dođe u Tuzlu da on vidi to Zmajevo srce i da porazgovara. I imaju bebu staru, recimo, 6 mjeseci, 8 mjeseci. I ljudi plaču od sreće gledajući našeg Sašu. Baš se Saša potrefio bio i gledaju njega kao inspiraciju i za sebe i za svoje dijete, da će njihovo dijete sa 18 ili 19 godina, ako Bog da, biti napredan i moći svašta kao naš Saša, koji je evo nekako simbol Zmajevog srca.
1: Kako ste vi došli na tu ideju?
0: Pa moj prijatelj koji drži pizzeriju Pizza Cut, Almir, zamolio me jedne prilike, kaže, Omere, pošto radiš tako te humanitarne stvari, vidim ušto što uradi za ovu djecu sa Down sindromom, oni obično završavaju za kuhare ili konobare. I ovo mi sad ukratko priča kako je nastala Zmajevo srce. Ja o toj djeci ništa uopšte nisam znao. I ovaj počeo sam se da interesujem, zanimam, vidio sam da su to u stvari jako zanimljiva djeca. Danas ću reći zanimljiv da su to dženecka bića koja hodaju

0: zemljom ili anđelska bića koja hodaju zemljom, to su tako dobra djeca, to su tako dobri ljudi, veseli, puni ljubavi. Čak mi ljudi kažu da i djeca njihova rođena takvu emociju prema njima ne ispoljavaju kao kad uđu gore i kad popiju kafu s majmom srcu, koliko se oni brzo sjedine. I ja sam tad nazvao Rahmetli Damira Buratovića i pitao ga koliko centar, zavod za djecu s posebnim potrebama ima neku bazu podataka, i on mi rekao može bi onaj doći do nekih desetak osoba, i tako sam ja zamolio kafiće u Tuzli da petkom ta djeca od 12 do 1 rade u kafićima. I to je bilo preko ljeta. Kad se završilo ljeto, oni su imam plaćali ljenicu neku, onaj, 20 maraka, jeli, sve su sretni, zarađuju, jeli, po prvi put u životu, važni su, bitni. I kad se to završilo, roditelji su mi u septembru zamolili, ajde da to idemo dalje, eto mi moraju kao ništa plaćat. Rekao, ne mogu to, zato što će onda sutra neko reći da bilo ko tu zlopotrebljava tu djecu. I rekao se, vaša sljedeća stanica je, organizujte se po udruženjima i evo vidite, dolazite iz nekih raznih udruženja. Ne, mi želimo samo s tobom tamo vamo. I nazovu me na kafu roditelji kroz desetak dana. I kažemo nas u bingu na kafi dole na bulevaru, možete doći, dođem ja dole, to je puno djece. Šefe, hvala što ćemo otvoriti onaj kafić. Ja ono, djeco, kakav kafić? Mislim, zaposlen sam, radim, nemam ja vremena za to, jel? Hoću pomoć, stvarno, ali limiti vaši donekle idu. I tamo su oni, nećeš izaći dok nam ne obećaš da ćemo otvoriti kafić. I onda smo sjeli jedno 4 sata i dogovorili smo se da budemo jedna velika porodica, što nam je ogromno zadovoljstvo, mi danas i jesmo. I Zmajevo srce nije samo porodica koju vi vidite gore. I iza je jako puno ljudi koji su negdje u tišini, koji to podržavaju, pomažu.
1: Svi ljudi koji imaju veliko srce.
0: I sigurno je to, srce, sigurno, osim rođenja moje djece, osim braka, sigurno da je to najljepša stvar koju je čovjek u životu mogao da napravi.
1: Kako ne bi bilo.
0: I onda gledajući sad kako negdje dati doprinos da i drugoj djeci malo olakšate, onda smo došli na tu neku ideju nekog izletišta koje u suštini će sutra prerasti u centar za odmor i rekreaciju osoba sa posebnim potrebama i djece oboljele od maligne bolesti.
1: Ja se sjećam koja je to tuga bila kad je bila priča da će se zatvoriti. Međutim, da, dobili ste podršku i gradskih i kantonalnih vlasti.
0: Prije svega bih ja govorio o podršci gradskih vlasti. Zahvalio bih se gradonačelniku Lugaviću. Ta podrška je nama, otkako je on gradonačelnik, sve veća i veća. Imam podršku i javnih preduzeća u gradu Tuzla, medija u Tuzli, između ostalog i vaše kuće, koja nije više nama medijska kuća, nego je prijatelj našeg udruženja. I jednostavno radimo na tome, problem je svijesti ljudi. Na zapadu je to drugačije. Recimo u jednoj Barceloni, vi mjesec dana unaprijed morate rezervisati svoje mjesto u jednom takvom kafiću. Dok je kod nas to drugačije. Kod nas, ne radimo mi danas sjajno, da se razumijemo, ali je mnogo bolje nego što je bilo.
1: Yes.
0: Nemamo tu vrstu pritiska, ne razmišljamo o tom da bi to moglo i da se zatvori, ali generalno svijest naših ljudi je na skroz 15. nivou od zapada. Evo, reći ću vam, radili smo neke ankete. Ljudi, zašto ljudi neće da dođu gore? Taj dio ljudi koji ne dolazi. Ne mogu ja to gledati, to su bolesna djeca, to nije istina. I mi radimo na razbijanju, jel, tih nekih stereotipa da su djeca s posebnim potrebama bolesna djeca. Ali teško je to sa ljudima koji imaju 50 plus godina. Vrlo lakše nam je i zato nama veliku posjetu čine djeca iz odaništa, iz osnovne škole, iz srednje škole, jer tamo profesori i nastavnici koji su mlađi su naravno

0: savremeniji i prihvataju mnoge stvari i puštaju evo sebi da upoznaju osobe s posebnim potrebama i onda promijene na kraju
1: krajeva. Dakle, valjamo samo predrasude razbiti.
0: Tako je, tako je. I mislim da je to nama glavni cilj u naredne dvije godine da radimo na razbijanju tri predrasuda. One postoje i nismo mi svjesni koliko su velike i jake.
1: Da, ajmo da se vratimo malo i na humanitarne akcije koje organizujete preko Facebook stranice Grad Tuzla. Koliko je naše društvo empatično? Neke smo se hvalili s tim da smo merhametli narod, empatičan. A zadnjih godina upravo nekako osjećamo da se i naše društvo mnogo mijenja. Da li je to tako?
0: Pa ja ne mogu to potvrditi. Ja moram reći da sve što smo pokrenuli preko Facebook grupe Grad Tuzla je realizovano. Naši članovi grupe su naravno ljudi koji su rasuti po cijelom svijetu, ali su dio te naše internet zajednice. U toj grupi imamo između ostalog i gradonačelnika, imamo i vijećnike naše, imamo i poduzetnike s područja grada Tuzle i vjerujte mi, svaka akcija koju smo radili je uspješno završena.
1: Ali to je i zbog toga što vam ljudi vjeruju. Jer zaista ima i dosta i zloupotreba i puno grupa i puno apela i što bi htjeli ljudi da pomognu zapravo ne mogu
0: tako
1: se odazvati svakom pozivu.
0: Sam humanitarni rad otprilike podrazumijeva da ste vi negdje na jednoj ivici. Tanka je linija između evo čestitosti i prevara. Uh-huh. Tanka je ona. Vrlo tanka. Tako. I zato čujemo evo ovaj ovdje, evo ovaj ovdje, evo ovaj ovdje. Za upotrebu, ne znam, ona iz Zenice ili ne znam, Batko ili
1: zato
0: ovako, onako.
1: Da, jako bitno vjerovati čovjek.
0: Ali ja vam pričam o onim stvarima koje su vama usađene od rođenja. Ja sam imao u životu velika iskušenja. Nikad u životu nisam uzeo jednu jedinu marku. Prije nego, i prije rata i u ratu i ne znam šta. Nikad. Jer sam znao da će tuđi hak, to su mi roditelji učili, da će vas uvijek stići. Kao i tuđa suza. Da se razumijemo.
1: A koliko je sav ovaj humanitarni rad uticao na promjenu vašeg pogleda na život? Koliko ste se s godinama mijenjali?
0: Da vam kažem, mnogo. Evo, od osnivanja kluba Zmajevo srce, recimo, ja sam neki skroz drugačiji čovjek. Smatram da sam i tad bio, do tad bio dobar, ali da sam nekako nakon toga još bolji čovjek.
1: Ovo vas je dodatno oplemenio.
0: Tako je. I to je bogatstvo koje bih volio da svako osjeti, jer to se ne može mjeriti ni sa čim, vjerujte mi. Neki oni me zovu tata, moju suprugu mama. Pa pokušavamo to da se baš ne govori pred gostima, ali to je ljubav. Uh-huh. Znate. Dok i nema tato, i mene zove tatom. Nema ni mamu, pa moju suprugu zove mamom. Nelu također zove mamom, Sašinu mamu, jer taj odnos prema njima je takav. Evo da vam kažem, jedan dan, nema sad preko ljeta, ali četvrtkom inače oni gore imaju disko. I tu dođe jako puno djece s posebnim potrebama iz Tuzle koji tu partijaju, jel, od 2 do 4 sata. I onda su napravili sastanak i dogovorili se, i to mi je glasnogovornik njihov Saša izašao da kaže da su oni dogovorili da se od sutra svi prezivaju Isović. E to je ljubav, znate. To je ljubav. Oni se meni javljaju porukama, evo recimo Boki ne govori, ali nas dvojica na Messengeru po sat vremena, da tako kažem, komuniciramo. Jer naučio sam njihov pogled očima. Naučio sam gestikulaciju, znam unaprijed šta hoće. Jer ljubav ruši sve barijere i može da postigne nešto što pa ni nauka ne može. Jako mi godi i imponuje kad evo dobijem priznanje i kad kažu Omere, to što si ti napravio ni struka nije. E to mi onda priznanje od ljudi koji ja naravno poštujem i cijenim i koji također poštuju ono što ja radim i ne libe se dati takav argument, jer obično je ono, znate, pa nije on struka.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Zdrava ishrana ne mora da podrazumijeva skupe namirnice, komplikovane recepte ili stroga pravila. Mnogo je važnije da se tokom dana na tanjiru redovno pojavljuju različite grupe namirnica i da se ishrana zasniva na što raznovrsnijim, minimalno prerađenim izborima. Povrće je među namirnicama koje bi trebalo da zauzimaju značajno mjesto u svakodnevnoj ishrani. Paradajz, paprika, mrkva, kupus, brokoli, špinat, tikvice i drugo povrće obezbjeđuju vlakna, vitamine, minerale i različita biljna jedinjenja. Dobro je mijenjati vrste i boje jer različito povrće donosi različite hranjive materije. Voće je također vrijedan svakodnevni izbor, a prednost ima cijelo voće u odnosu na sokove jer sadrži vlakna.

Važno mjesto imaju i namirnice bogate proteinima. Jaja, riba, jogurt, kefir, sir, piletina, puretina, grah, leća i slanutak mogu se rasporediti tokom sedmice u različitim kombinacijama. Posebno su korisne mahunarke jer istovremeno obezbjeđuju biljne proteine i vlakna, a mogu biti osnova veoma jednostavnih i zasitnih obroka. Ribu je dobro uključiti nekoliko puta sedmično uz raznovrsne dodatke. Integralne žitarice poput zobi, ječma, integralne riže i hljeba od cjelovitog zrna mogu doprinijeti većem unosu vlakana i dužem osjećaju sitosti. Orašasti plodovi i sjemenke također mogu biti dio svakodnevne ishrane, ali u umjerenim količinama jer su energetski veoma bogati. Šaka orašastih plodova može biti odlična užina, posebno kada zamjenjuje slatkiše i grickalice sa mnogo dodatog šećera ili soli. Dakle, zdrava svakodnevna ishrana ne svodi se na spisak namirnica koje moramo jesti svakog jutra i svake večeri. Mnogo je korisnije razmišljati o obrascu, povrće i voće, kvalitetni izvori proteina, integralne žitarice, zdrave masti i dovoljno vode uz manje ultra prerađene hrane.

Novo istraživanje sprovedeno u Sjedinjenim Američkim Državama navodi da je prosječnoj osobi potrebno skoro 2 mjeseca da bi primijetila rezultate od vježbanja. Ako pokušavate smršati, nemojte se obeshrabriti ako vaše tijelo jedva izgleda drugačije nakon mjesec dana. Prema nedavnom istraživanju, prosječnoj osobi je potrebno nešto više od 6 sedmica novog fitness režima prije nego što može vidjeti fizičku razliku. Kada vidi rezultate na sebi, 54% kaže da je lakše održavati svoju rutinu. Anketa od 2000 odraslih otkriva koji ciljevi potiču ljude na vježbanje, a prije svega imaju za cilj da izgube određenu količinu težine, povećaju svoju opću snagu i povećaju opću pokretljivost. Prema mišljenju ispitanika, motivaciju da nastave dalje traje oko 4 sedmice prije nego što je potreban novi poticaj. Jakub od Stršnjena nije smrtonosan, važno je znati kako trebate postupiti ukoliko se ovo dogodi. Otrov stršnjena može se uporediti s onim drugih osa, no po sastavu nije jednak, čak je manje toksičan. No sam ubod stršnjena doživljava se bolnije nego ubod manje ose. Razlog tome je što je u otrovu stršnjena veći dio supstanci koja izaziva osjećaj pečenja. Ukoliko vas stršnjen ubodi, odmah izvucite žauku. Nemojte koristiti pincetu zato što ćete je gurnuti dublje u kožu. Sastružite je s kože tupom stranom noža. Mjesto ujeda operite sapunom i stavite hladnu oblogu. Ukoliko vas je stršnjen ujeo za ruku ili nogu, držite je povišeno u odnosu na trup.

Meteoropatija se više ne smatra popularnim mitom, već novom bolešću koja značajno utiče na svakodnevni život, posebno kod osoba koje imaju mentalne bolesti, kardiovaskularne poremećaje i respiratorne probleme. Međutim, postoje vrlo ograničeni podaci o ovom stanju. Poznato je da meteoropatija, koja se također smatra sindromom ili novom bolešću, utiče na psihološko i fiziološko zdravlje. Istraživanja pokazuju da gotovo 30% svjetske populacije ima neku vrstu meteoropatije. Među njima su osobe, žene u menopauzi, koje su sklonije meteoropatiji od muškaraca. Naprotiv, prevalencija meteoropatije raste, što se pripisuje poteškoćama s kojima se pojedinci suočavaju u prilagođavanju na vremenske promjene. Neki od učestalih simptoma meteoropatije su glavobolja, bolovi u zglobovima, bolovi u kostima, vrtoglavica, mučnina, nesanica, neraspoloženje ili nagli promjene raspoloženja, pojačana hronična i reumatska bol, bolovi u području starih povreda. Usvajanje zdravog načina života, uključujući tjelesnu aktivnost, uravnoteženu prehranu bogatu svježim voćem i povrćem, dodatke koji sadrže magnezij, kompleks vitamina B, konzumaciju vode, normalan cirkadijalni ritam i svjetlosnu terapiju, može pomoći u sprječavanju boli. Kada je u pitanju njega lica, cilj svake žene je da ima čistu, nahranjenu, blistavu i čvrstu kožu. Ako vam to do sada nije bio cilj, trebalo bi da postane, jer make-up proizvodi koje nanosimo na lice neće lijepo izgledati na koži ako nije zdrava i njegovana. Kako bismo to postigli, potrebno je redovno i pravilno čistiti i hidratizovati kožu. Taj proces se sastoji od nekoliko koraka, jedan od njih je nanošenje maske za lice. Maske za lice bi trebalo da budu sastavni dio beauty rutine, jer mogu značajno poboljšati izgled kože. Iako je na tržištu dostupan veliki izbor različitih maski za sve tipove kože, uvijek je bolja varijanta isprobati nešto pripremljeno od prirodnih.

sastojaka, a jedna od namirnica koju sigurno imate u vašem domu i koju možete nanositi na lice je med. Moćno djelovanje meda poznato je već hiljadama godina. Ova moćna namirnica u kombinaciji s drugim sastojcima pravi je saveznik na putu do ljepšeg izgleda kože lica. Zbog antibakterijskih svojstava med je odličan u borbi protiv akni, bora i raznih blažih kožnih oboljenja.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Ako se dijete često žali na bolove u stomaku, glavobolju ili mučninu, posebno ujutro prije odlaska u školu, roditelji će najčešće prvo pomisliti na zdravstveni problem. Međutim, ako se tegobe ponavljaju prije škole, dok tokom vikenda ili raspusta nestaju, njihov uzrok može biti stres, anksioznost ili neki problem s kojim se dijete teško nosi. Dok se većina postepeno prilagodi, kod neke djece stres može postati toliko izražen da se počinje manifestovati kroz fizičke simptome ili promjene ponašanja. Znakovi se razlikuju u zavisnosti od uzrasta djeteta, ali nagla promjena ponašanja može biti jedan od prvih pokazatelja da nešto nije u redu. Kod mlađe djece mogu se pojaviti izražena potreba za blizinom roditelja, strah od odvajanja, razdražljivost, ispad bijesa, gubitak interesa za aktivnosti koje su ranije voljela ili izbjegavanje odlaska u školu. Tinejdžeri se s druge strane mogu povlačiti od porodice i prijatelja, izgubiti motivaciju, izostajati iz škole ili izbjegavati određene predmete. Stres kod djece nerijetko manifestuje fizički. Među simptomima mogu biti bolovi u stomaku, glavobolja, mučnina, vrtoglavica, problemi sa spavanjem, noćne more, konstantan umor ili opšti bolovi u tijelu. U pojedinim slučajevima mogu se javiti ubrzano disanje ili osjećaj nedostatka zraka. Kako roditelji mogu pomoći? Prvi korak je otvoren razgovor bez osuđivanja. Roditelji trebaju pokušati saznati šta dijete brine i pokazati mu da njegove osjećaje shvataju ozbiljno. Ako je problem povezan sa vršnjačkim nasiljem, drugim učenicima ili nastavnikom, potrebno je uključiti školu i razgovarati s nastavnicima i stručnim osobljem kako bi se pronašlo rješenje. Važno je obratiti pažnju i na aktivnosti djeteta na internetu, jer se online nasilje može događati izvan školskog vremena, a ipak značajno uticati na osjećaj sigurnosti. Stabilna svakodnevna rutina također može pomoći. Redovno vrijeme odlaska na spavanje, obroka, izvršavanje školskih obaveza može smanjiti osjećaj neizvjesnosti. Važni su pravilna ishrana, svakodnevno kretanje, druženje i razumno ograničavanje vremena provedenog pred ekranima. Ako izbjegavanje škole traje duže od 7 dana i situacija se ne poboljšava, uprkos pomoći roditelja i škole, možda će biti potrebna stručna pomoć. Posebnu pažnju treba obratiti ako dijete učestalo odbija odlazak u školu, ima izražene poteškoće pri odvajanju od roditelja ili fizički simptomi počnu značajno ometati njegovo svakodnevno funkcionisanje. Najvažnije je reagovati na vrijeme, jer određeno ponašanje može biti znak da se dijete suočava sa problemom koji mu je teško samostalno prevazići.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Jedan klik danas je dovoljan da naručimo gotovo sve od osnovnih potrepština do luksuznih proizvoda. Online kupovina postala je svakodnevica, ali iza njene brzine i praktičnosti znaju se kriti i brojni rizici o kojima se često ne govori ili ne razmišlja dovoljno. Od lažnih stranica i neprovjerenih prodavača pa do problema s povratom robe i zaštitom prava potrošača i ličnih podataka, potrošači se sve češće suočavaju sa izazovima u digitalnom prostoru. Sve su to teme o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa profesoricom doktoricom Anitom Petrović, profesoricom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo dakle, online kupovina, kao što rekao smo, postala je svakodnevica. Možemo li reći da smo mi kao potrošači spremni za ono što nam je ona donijela?
2: Pa što se tiče samo položaja zaštite potrošača, problematika zaštite potrošača je nešto što se mi konstantno i persistentno susrećemo. Već zadnjih 20 godina aktualna su pitanja zaštite potrošača, međutim nekako u posljednje vrijeme sa ovom ekspanzijom online prodaje, posebno internet prodaje, u fokusu dolaze određena prava potrošača koja možda do sad nismo ni bili svjesni. Pitanje zaštite potrošača u tom jednom virtualnom internet prostoru razlikuje se od one zaštite koju mi potrošači percipiramo i koristimo u jednom stvarnom, realnom svijetu, budući da je taj jedan digitalni virtualni prostor je podložen različitim, da kažemo, i nepoštenim poslovnim praksama, nepoštenim ugovornim odredbama. Potrošači nekad nisu sigurni tko je s druge strane, da li je s druge strane trgovac, da li je s druge strane fizička osoba, da li je s druge strane možda potrošač, pa onda potrošači ne uživaju tu zaštitu. Jednostavno izloženi smo različitim proizvodima, različitim uslugama. Često puta ti proizvodi koji nam se plasiraju putem internet stranica kada dođu na kućnu adresu nisu istovjetni onim što smo vidjeli na internet stranici i naravno postavlja se pitanje zaštite ličnih podataka, posebno potrošači su izloženi kada je u pitanju zaštita

0: ovih podataka, posebno ovaj podatak u vezi sa platnim karticama i ostalo. I bili smo niz situacija gdje su potrošači izloženi tim i manipulativnim, zavaravajućim, da kažem i agresivnim poslovnim praksama, i onda se postavlja pitanje informiranosti potrošača, njihovim pravima, način ostvarivanja zaštite i eventualno da kažemo nekih mehanizama kako tome stati u kraj.
1: Toga ćemo se naravno svega dotaći u toku emisije. Hajmo krenuti od prednosti online kupovine. Znamo, svi sjedimo kući, sve nam je na jedan klik daleko. Evo, to je jedna od prednosti koje bi bile ostale.
0: Pa što se tiče same prednosti online trgovine, online prodaje, te prednosti posebno došle do izražaja u vrijeme pandemije COVID-19, gdje smo bili svi vezani svoj dom. Naravno, internet tržište je neograničeno tržište, to je tržište koje radi 24 sata kroz 7, to je tržište koje ne poznaje nacionalne granice, to je tržište koje nije orijentirano samo na domaće trgovce, potrošačima su dostupni trgovci diljem svijeta, posebno sad su aktuelne internetska tržišta, to su različite, znači, digitalne internetske platforme, to su novi digitalni trgovci, gdje doslovno sve što je na tržištu potrošačima je dostupno vrlo jednostavno. Zatim, ta internet trgovina daje jednu mogućnost transparentnosti i usporedivosti ponuda, dok potrošači u realnom svijetu, kada žele kupiti određeni proizvod i žele usporediti cijene, oni su uvjetno rečeni prinuđeni posjetiti trgovca, tako. Međutim, vi sada imate pretraživače gdje vi vrlo jednostavno možete upoređivati cijene, proizvode. Naravno, tu su i određeni skriveni obrasci gdje često potrošači budu izloženi, da kažemo, lažnim recenzijama ostalih ili potrošača. Međutim, to često puta nisu stvarni potrošači, to su često puta određeni botovi. To su određeni algoritmi koji kreiraju, znači, lažne recenzije i ostalo, tako da potrošači nekad tu možda dođu u zabludu misleći da su mnogi potrošači kupili taj proizvod, zadovoljni sa njima, na kraju ispostavi se da
1: su
0: zaista...
1: Čini se da su sve te recenzije nekako slične jedna drugoj. Postoje te neke zajedničke, evo, nešto što ih odvaja od ovih kada pišu, dakle, ljudi, vlastita iskustva.
0: Što se tiče tih recenzija, često puta trgovci upravo koriste te metode. Ovdje nećemo govoriti o nekim trgovcima koji obavljaju poštenu poslovnu praksu, nego govorimo o nekim obrascima ponašanja i u obavljanju te trgovačke djelatnosti, gdje trgovci koriste sve moguće metode kako bi naveli potrošača na sklapanje određenog ugovora koji potrošač možda ne bi sklopio. Međutim, u internet svijetu vrijedi jedno pravilo gdje kažemo da potrošač ne traži proizvod, nego proizvod traži potrošača. Zaista sva naša aktivnost u tom, da kažemo, digitalnom svijetu se prati. Svi naši, eventualno sva naša komunikacija na internetu je zabilježena. Imamo sofisticirane algoritme umjetne inteligencije koji profiliraju ponašanje potrošača, naše preferencije, naše navike, sve ono što ste pretraživali na internetu, strance koje ste gledali, na kojim ste se možda duže vremena zadržavali, nešto što ste možda lajkali, vaša prethodna kupovna, sve je to jedan, da kažemo, input umjetne inteligencije da profilira naše ponašanje, i onda potrošači zapravo bivaju zatrpani određenim ponudama, određenim reklamama, oglasima i ostalo, i potrošač može pod dojmom takvih preporučenih sadržaja često se odlučuje možda na kupovinu koju inače ne bi ni obavio.
1: Impulsivna, ishitrena. Zato imamo osjećaj da nas neko prati neprestano, jer nam se nudi. Da mi se nudi ono o čemu razmišljam.
0: Znači, imamo osjećaj, znači, da naši pametni uređaji koji koristimo, naši telefoni, da nas nekako prati. Međutim, to nije daleko od istine. Naši pametni uređaj koji koristimo svakodnevno, oni bilježe sve ono što smo i rekli, ono što smo koristili, sve što smo zabilježili našoj tipkovnici, odnosno na i naravno i putem kamere potrošači, znači, prati se taj sadržaj koji mi pregledamo i ostalo, i na tragu toga kreira se nama ponuda. I onda naravno taj potrošački izbor je usmjeren. Vi samo ako pogledate ukoliko ste se možda duže vremena zadržali pretraživajući određeni sadržaj, vi ćete narednih par dana biti izloženi, znači, istim ili sličnim sadržajima. I naravno onda potrošač može i dođe u situaciju, može ni ni razmišljao o tome, može mu tako nešto ni ne treba, međutim odlučuje se na jednu impulsivnu kupovnu, jer ipak algoritam je bolje prepoznao njegove potrebe nego što to zaista njemu treba. Znači, sve su to određeni obrasci koji se koriste.
1: Novi vidovi marketinga.
0: Naravno, novi vidovi oglašavaju, pa onda pogledajte marketing utjecajnih osoba, koliko je on utječe na ponašanje i na odluke potrošača.
1: A evo, sada imamo i vještačku inteligenciju koja zna rekreisati, odnosno rekreirati te poznate osobe. Dakle, to je novi nivo, evo, utjecaja na potrošača. Jednostavno, ne možemo sve ni upratiti s koje strane smo

0: sve izloženi tim uticajima. Evo, i savremene, odnosno AI je donio nove izazove i potrošačima, prodavcima sigurno ne, jer to im je olakšalo.
1: Naravno, što se tiče korištenja algoritama umjetne inteligencije kreira i naše potrebe, ali isto tako ona je olakšala poslovanje. Mi nismo protiv takvih algoritama, međutim, profiliranje potrošača, znači jedno selektiranje potrošača, svrstavanje potrošača određene skupine, na primjer, evo da kažem, u određenoj skupini osoba neće se prikazivati određeni sadržaj. E sad, algoritam prepozna i vašu kupovnu moć. Tako da će se vama često puta, imamo određene, da kažemo, metode dinamičkog određivanja cijena gdje će se potrošačima određene skupine nuditi više cijene određenih proizvoda odnosno potrošača druge skupine. Primjera radi, znači evo da kažem, da žene određene dobi, poslovne žene, znači evo da kažemo dobi od 30. do 50. godine, će biti izložene određenom sadržaju, znači pretežno to je znači ponuda, znači odjeće, kozmetike i ostalo, dok na primjer određena skupina drugih žena neće biti podložna tom sadržaju. Onda naravno to je i marketing koji utječe na ranjivost potrošača, zatim koriste se razne znači oglasne poruke gdje se utječe ne znam na djecu, a djeca su podložna znači takvim sadržajima da onda roditelji
0: podložni
1: tako djeci tako ženjama, da znači to se nekako vrti u krug. Naravno kada su u pitanju da kažemo online ugovori koji se sklapa ovim putem, oni na određeni način su zamijenili odlazak u trgovinu, znači zamijenili su taj, da kažemo, sklapanje ugovora u poslovnim prostorijama trgovca, ne u potpunosti na našem domaćem tržištu, ali evo i mi potrošači smo, da kažem, sve više koristimo se tim metodama. Naravno, tu su i jednostavniji su troškovi poslovanja, trgovci jednostavno nisu izloženi određenim troškovima poslovanja kao u realnom svijetu, ali isto tako mi s druge strane nismo sigurni što će nam doći na kućnu adresu kada naručimo nešto, znači putem online prodaje. Uvijek je taj rizik, znači te neizvjesnosti, znači kakav proizvod odnosno da li ono što smo mi pregledali na internet stranici je istovjetno onom što će nam doći na kućnu adresu. Znači, taj jedan rizik iznenađenja, jedan rizik neizvjesnosti kada se ugovori sklapaju nekim distancionim sredstvima komunikacije.
0: Evo, dotaknuli ste se tih rizika. Koji su to, spomenuli smo neke prednosti, neke opasnosti, izazove, ali tu su i rizici. Koji su to najveći rizici s kojima se danas kao potrošači suočavamo pri online kupovini?
1: Pa što se tiče rizika izazova, evo na prvom mjestu, znači potrošač nikad nije siguran što će mu doći na kućnu adresu. Da li taj proizvod, da li ta usluga, da li ta roba koju je pregledao, znači na određenom slučaju određenog web shopa ili nekog, da kažem, neke internetske platforme, da li je to istovjetno što će mu doći na kućnu adresu. Često puta trgovci znači stavljaju opise proizvoda, stavljaju fotografije proizvoda i ostalo, međutim kad to dođe na kućnu adresu, to ne odgovara tome. U tom slučaju jako je bitno da potrošači prvi korak koji je potrebno potrošače kod takve prodaje jeste da provjeri identitet trgovca. Da li je s druge strane trgovac? Vi imate dizajnirane određene web stranice, međutim na tim web stranicama, znači trgovaca, treba prepoznati da li se radi o stvarnom trgovcu. U smislu da li on ima status, da li on je registriran kao trgovac, da li ima znači svoje sjedište, da li ima znači fiksni broj, da li ima adresa i ostalo, gdje u slučaju da nešto ne odgovara, da potrošač može zaštitu svojih prava potražiti, da kažemo, u realnom svijetu. Znači prvo je potrebno utvrditi identitet trgovca. Često puta mi smo izloženi prodajama putem određenih društvenih mreža, znači putem Facebooka, Instagrama i ostalo, a gdje s druge strane nije trgovac. S druge strane, tako je pojedinac. Isto tako, znači mi putem određenih internetskih tržišta, evo kod nas je jako popularna ovo OLX platforma, isto s druge strane ne mora biti trgovac. S druge strane može biti potrošač i u tom slučaju potrošačima ne pripadaju određena potrošačka prava. Kada je u pitanju ova online prodaja, kada proizvod koji nam je stigao na kućnu adresu nije istovjetan onom što smo naručili, on možda nije istovjetan onim očekivanje ili možda ne odgovara nam kad pogledamo taj proizvod uživo, jedno od najznačajnijih prava potrošača jeste pravo na bezrazložni odustanak od ugovora, što znači da potrošač u trenutku kada dobije robu, odnosno kad u trenutku isporuke, ima rok od 15 dana da odustane od zaključenog ugovora bez ikakvih financijskih posljedica, znači bez ikakvih troškova po pitanju potrošača, potrošač može bezrazložno odustati od ugovora, što znači da na potrošača trgovac ne smije prenijeti troškove same transakcije, ne smije prenijeti znači neke obaveze, nešto što bi ga odvratilo od korištenja njegovog prava. Na potrošaču je jedino da obavijesti potrošača o svojoj namjeri raskida, da vrati
0: trgovca da obavijesti
1: trgovca znači o svojoj namjeri raskida i da vrati proizvod znači koji je dobio.
0: Ukoliko trgovac ne pristaje,
1: ukoliko trgovac ne pristaje, znači ovo je bezrazložno,

0: jedno pravo koje se može koristiti, znači bez ikakvog obrazloženja. Bitno je istaći da ovdje ipak na potrošača padaju troškovi vraćanja.
1: Da,
0: znači,
1: povrata.
0: Tako je, znači poštarine, znači koja je plaćena, znači padaju ti troškovi. Međutim, u slučaju da sam trgovac, znači to ovdje mi ne govorimo o jednom dispozitivnom pravu, u smislu da li trgovac želi ga ili ne želi da kažem priznati potrošaču, ovo je zakonsko pravo, zakonska je kategorija, trgovac je dužan u narednom roku od 15 dana izvršiti povrat novca. Naravno, ukoliko trgovac ne ispunjava svoju obavezu, znači ne želi to, znači sljedeći korak jeste znači da se potrošač obrati tržišno turističkoj inspekciji. Znači u ovom slučaju znači inspekcija je ta koja ima mehanizme da utvrdi znači ovu da kažem neregularnost od strane trgovca koji ne želi da se potrošač evo da kažem koristi svojim pravom i u tom slučaju znači nadležni inspektor je taj koji će poduzeti sljedeći korak. Što znači ostvarivanje prava jedna potrošaču, međutim koliko trgovac izbjegava ispunjavanje te zakonske obaveze, u tom slučaju znači mi evo ovdje apelujemo na potrošače da se obrate ovaj nadležnim inspekcijskim organima.
1: Da, to su i drugi problemi, evo prije svega zaštita ličnih podataka. Mnogo se o tome priča, koliko zapravo znamo i koliko je to realna opasnost danas, odnosno da li smo svjesni šta se može desiti u slučaju evo da neko dođe do naših ličnih podataka.
0: Pa na prvom mjestu i sami potrošači vrlo olako ustupaju svoje lične podatke. Niz ugovora, gdje je predmet ugovora, tih online ugovora, isporuka digitalnog sadržaja, digitalnih usluga, to su razne znači aplikacije, sadržaj, softveri, besplatni, znači da kažem uvjetno rečeno besplatni, koji mi koristimo. Većina nas koristi određene besplatne alate, besplatne pretraživače, besplatne aplikacije i ostalo, to je uvjetno rečeno besplatno, a za uzvrat potrošač ostaje svoje lične podatke. Koji su to lični podaci? Počevši znači od mail adrese, počevši znači od imena, prezimena, lokacije, znači svih oni, evo znači korištenje društvenih mreža iziskuje znači da potrošač ustupe određenu količinu svojih ličnih podataka. Čak i IP adresa, znači našeg uređaja putem kojeg mi pristupamo određenom, da kažem, sadržaju, također smatra se ličnim podatkom. Znači, ta pojam ličnog podatka je vrlo širok. Mi nekad lični podatak samo svodimo na ime i prezime, eventualno matični broj, međutim, lični podaci, sve to što druge strane trgovac, znači ovim metodama prikuplja od nas. Mi imamo na snazi, stupio je novi zakon za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, međutim, kada su u pitanju ugovori, određeni podaci su neophodni trgovcu da isporuči rob. Neophodno mu je dati adresu, neophodno mu je dati nešto gdje bi im ta roba stigla. I tu mi ne govorim o da kažemo narušavanju prava zaštite ličnih podataka. Međutim, podaci koji se daju, koji se ustupaju, često puta trgovci prodaju trećim stranama. Tako da mi potrošači faktički bivaju izloženi oglašavanju, neželjenom oglašavanju, jednom, da kažem, neželjenom marketingu, upravo zato što su njihovi lični podaci, taj, da kažem, trgovac kome su ustupili te lične podatke i te podatke prodao dalje. I naravno, danas u poslovnom svijetu više mi ne govorimo govorimo o prodaji gdje je predmet ugovora i cijena, nego govorimo upravo o tome da se, da kažem, određeni sadržaj plaćaju ličnim podacima. Danas, znači, da kažem, u tom digitalnom virtualnom svijetu, tako podaci su nova moneta i nekad je trgovcu puno bitnije da dobije od potrošača podatke, da te podatke ustupi dalje.
1: Dugoročno,
0: tako, da. Nego da mu, evo, potrošač plati, određenu cijenu za određenu uslugu. Tako da danas podaci, možemo reći, mi govorimo o jednoj monetizaciji ličnih podataka i gdje podaci znači imaju svoju određenu vrijednost i puno više se trguje ličnim podacima nego što je to bilo ranije.
1: A i nego što smo mi svjesni. To je svakako, to su svakako i kartice. Dakle, bankovne kartice kojima plaćamo, kako znati, kako ne upasti u tu zamku, ostati bez novaca, jer znam, evo, lično poznajem ljude kojima se dešavalo da su ostavljali svoje podatke i gubili baš velike iznose sredstava.
0: Vjerujte, znači, zakon štiti opreznog potrošača, odnosno jednog, da kažemo, razumnog potrošača. Znači da i potrošači moraju biti svjesni određenih opasnosti u virtualnom svijetu kada plaćaju, znači, da kažemo, evo, određenim instrumentima kao što su i kartice. Jedan siguran, kada prvi put, evo, možda netko nema iskustva, znači, kada prvi put se nešto naručuje online, bilo bi poželjno da se plaća pouzećem, znači, po preuzimanju, znači, pošiljke da se plati dostavljač, odnosno da se plati kuriru. Kada su pitanju platne kartice, znači to plaćanje, najsigurniji način jeste da s druge strane znate da je to trgovac. A kako provjeriti?
1: I to se vraćalo na onu...

0: Ako je, znači, znati da je to trgovac, znači na web stranicama, znači treba provjeriti, znači obično u njihovoj politici privatnosti ili o nama u impresumu, uvjetima, znači vidi se da li je u pitanju registrirani trgovac, znači da li imate njegovu firmu, imate znači njegovo sjedište, poslovnu adresu, određene znači registracijske brojeve, znači koji su izdali nadležni organi, znači jako je bitno utvrditi identitet trgovca. Zatim kada se nešto online, znači kupuje od registriranog trgovca, obično potrošači dobivaju fiskalni račun, znači imate potvrdu, imate dokaz o zaključenom ugovoru o prodaji. Kada su u pitanju platne kartice, znači bilo bi poželjno da se koristi sigurni, da kažem, sigurni posrednici u plaćanju. Znači da se onda bilo bi možda i dobro u jednu ruku imati posebnu karticu za online plaćanja, znači da to nije
1: tako je,
0: da ta kartica koja će se koristiti za online transakcije, znači da ona je odvojena od tekućeg računa potrošača. Znači jer vi nekad imate situaciju da su, evo, bilo je u praksi nedavno slučajeva da se čak kreiraju lažna sučelja banaka, gdje su potrošači nisu bili sigurni, znači zapravo dobijali su čak, evo, bilo je upozorenje, dobijali su znači SMS poruke, dobijali su mailove znači od svojih znači banaka, te su poruke, da kažem, bile vjerodostojne, odnosno nisu izazivale sumnju kod potrošača da je s druge strane, da kažem, neki lažni profil, da je to neka lažna stranica koja nastoji doći do da kažem financijskih podataka potrošača. Ponekad, da kažemo, i u tom virtualnom svijetu, oni koji se koriste prevarama su puno sofisticiraniji od, naravno, od samih potrošača. Međutim, treba se zaštiti, posebna kartica.
1: Sve kreativni.
0: Tako je, sve kreativni, znači suptilnije su metode, čak i ovi, da kažemo, regularni, legalni, znači trgovski posao online svijetu također koriste, znači određene suptilne, da kažemo, metode koje su u sivoj zoni između poštene i nepoštene poslovne prakse. Evo, ako možda kad se sklapaju online ugovori, možda potrošači nisu ni svjesni, često puta kreira se da kažemo takva jedna situacija gdje imate tajmer koji odbrojava, ne znam koliko je sad ovu ponudu ne prihvati u to narednih 10 minuta, ponuda će istaći, ili na primjer dok vi gledate tu ponudu, istovremeno ovu ponudu gleda još 15 osoba, ili primjer radi, ovo je zadnji proizvod znači na stanju, znači odnosno kreira se, da kažem, određeni pritisak na potrošača da
1: može ispuniti to što želite.
0: Tako je, međutim kada pogleda kasnije sutra, kada pogleda tu istu ponudu, opet znači isti su uvjeti, znači tako da je to, da kažem, jedan metod da se potrošač navede na kupovinu bez, da kažemo, nekog detaljnijeg razmišljanja, bez znači provjere ponude ostalih trgovaca. Da.
1: Evo, vratimo se na onu inspekciju koju smo malo čas spominjali. Ukoliko se radi o trgovcu koji je izvan naše zemlje, tu se podlači, pretpostavljam, linija, ne može se mnogo toga učiniti.
0: Pa kada su u pitanju strani trgovce, mi smo znači svjedoci smo znači da mi poslujemo, odnosno da potrošači sklapaju ugovore, tako i na internetskim tržištima, gdje su ta internetska tržišta, odnosno internetski digitalni trgovci su strani, da kažem, stranog porijekla i ostalo. Naravno, kada naručujemo nešto putem, da kažem, takvih platformi i ostalo, tu često puta potrošači nisu ni svjesni stvarne cijene. Znači da ono što ste vidjeli na toj internet strani, na toj platformi, kada dođe, cijena će biti puno veća zato što uključuje znači i porezne znači obaveze u smislu znači carine i PDV-a. Tako da nekad zna biti i tu odstupanje. Ono, potrošač kaže, nešto sam naručio, nešto znači bilo mi je čak i prihvatljivo i jeftino i ostalo, kada dođe to ipak znači da bude. Kada su u pitanju strani trgovci, nažalost, je Bosna i Hercegovina nije članica Europske unije. Znači to je ovako, mi smo u jednom postupku harmonizacije, naš zakon zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini iz 2006. godine. Mi ne uživamo znači onaj nivo prava kako uživaju prava znači u Europskoj uniji. Kada su u pitanju znači potrošači, znači na tržištu Europske unije, oni uživaju znači ovu zaštitu bez obzira znači što trgovac je, znači tako
1: radi,
0: i tako
1: da.
0: Bez obzira znači ne samo
1: nego globalno,
0: znači kada kupujete znači s internetskih platformi kao što su, ne znam, najpopularnije, evo, Amazon, Alibaba ili AliExpress, znači te platforme, potrošači uživaju zaštitu, znači na tržištu Europske unije, zbog same činjenice te platforme svoje proizvode pružaju na tržištu Europske unije. To nije slučaj kod nas. To nije slučaj kod nas, znači mi nismo mali pomak, evo da kažem, u tom pravcu učinjen je donošenjem novog zakona o unutrašnjoj trgovini, znači Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je predviđeno određeni aspekt, znači koji se tiče elektronske trgovine i distancione prodaje. Međutim, budući da naše tržište Bosne i Hercegovine nije integrisano u tržište Europske unije, naravno ovaj nivo zaštite koju uživaju naravno potrošači kada posluju znači sa stranim platformama, to nije slučaj znači s potrošačom u Bosni i Hercegovini.
1: I evo, možemo za kraj reći koji bi to bili neki najvažniji savjeti kada sve ovo sumiramo, kako se zaštititi pri online kupovini. Hajmo napraviti evo neku rekapitulaciju.
0: Pa neki rezime. Prvi korak, prvi, da kažem, nivo zaštite je se informacija.

0: informiranost, znači sve kreće od informacija. Sami trgovci su dužni pružiti informacije, međutim informacije koje potrošač ne pročita, kada ne pročita opće uvjete poslovanja, politiku privatnosti, jednostavno olako
1: se to čini nekako predugo,
0: tako i prihvaća, naravno klikom miše, znači u par klikova zaključuje ugovor, potrošači, znači prvi nivo zaštite informirat se. Znači, nitko vas neće zaštiti ukoliko vi niste informirani, ukoliko vi prihvaćate uvjete koji inače ne biste prihvatili. Znači, prvi, da kažemo, rizik je taj što smo neinformirani. Sljedeće, bitno je znati da potrošač ima pravo na odustanak od zaključenog ugovora. Sam odustanak, evo već smo rekli, znači je rok od 15 dana, to nije kratak rok, znači da se potrošač predomisli i da, znači, to što je naručio eventualno vrati. Zatim to je mogućnost i reklamacije, ukoliko, znači, potrošač nije zadovoljan istim, znači njemu pripadaju, znači, određena zakonska prava po pitanju nedostataka. Ti nedostaci mogu biti, znači, odnosno način njihovog otklanjanja jeste da potrošač traži, znači, novi proizvod, da traži da kažem uklanjanje nedostatka i eventualno da traži raskid ugovora. To su sva, znači, zakonska prava koje potrošači moraju biti svjesni. Znači, potrošači se jednostavno i kod samih trgovaca se mogu informirati o svojim pravima, ali nije loše, znači, da potrošači sami budu educirani, da znaju da postoji institucija ombudsmana za zaštitu potrošača. Znači, mi možemo...
1: Jako bitno je
0: da... Jako bitno je također, evo, da kažemo, znači, da u Bosni i Hercegovini mi imamo instituciju koja je zadužena za zaštitu potrošača, to je ombudsman za zaštitu potrošača. Ombudsman je aktivan, međutim, mi sami potrošači možda nismo svjesni, znači, njegove uloge.
1: Znamo koliko to uključuje online prodaju.
0: Uključuje, naravno, potrošač ne može donositi obavezujući akt, međutim, potrošač, odnosno ombudsman, ne može donositi, ali može donositi smjernice. Same smjernice i preporuke i ostalo, naravno, utječu na trgovce. Trgovcima je jako bitno i lojalnost kupaca. Njima je jako bitno, znači, da sami potrošači ne ostavljaju negativne recenzije, ne dijeli, da kažem, negativne iskustva. Naravno, koji ole drži do svoje reputacije i do poslovnog ugleda, će voditi računa o tome, znači, kakav dojam ostave kod potrošača. Ali evo, znači, imamo mi određene mehanizme, imamo institucije. Naravno, tu su jako bitne i udruženja za zaštitu potrošača. Znači, ugovori potrošački su ugovori male vrijednosti. Nekad sami potrošači odustaju od, da kažemo, ostvarivanja svojih prava, ugovori male vrijednosti, pa kao drugi put ću biti pažljiviji. Međutim, mi imamo institucije koje se mogu, da kažem, adekvatno baviti kolektivnom zaštitom potrošača. Znači, ne jedan potrošač, nego svi potrošači koji su pogođeni, znači, određenim oblicima nepoštene prakse.
1: Evo, zaista ste dali mnogo informacija korisnih, naravno, svima nama koji kupujemo online, svim našim gledalcima i slušalcima. Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo profesorica doktorica Anita Petrović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ne mogu ti reći

Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!
2: Za

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. 23. ljetna sezona na Panonskim jezerima je završena. Iz uprave ovog preduzeća navode da je bila uspješna, da je kompleks otvoren sada za šetnju i da uskoro trebaju početi pripreme za radove na prvom jezeru.
2: Naglo zahlađenje razlog je zbog kojeg su u javnom preduzeću Panonika Tuzla odlučili da 14. septembra okončaju ljetnu sezonu. Majd Porobić, direktor ovog preduzeća, ocjenjuje je uspješno.
3: 23. sezona rada kompleksa Panonske jezera je završena u nedjelju 14. septembra. 10. septembra je zaista došlo do nagle promjene vremena, tako da je evo donešena odluka da završimo sezonu i za proteklu sezonu zaista možemo reći da je bila uspješna, vrlo uspješna, ne i rekordna kao 2024. godina, ali smo potpuno zadovoljni obzirom da je Panoniku posjetilo preko 480.000 ljudi, dakle toliko je registrovanih ulaza u Panoniku, što je dobar rezultat.
2: Panonska jezera ljetna su turistička atrakcija ne samo u gradu, već i u Tuzlanskom kantonu. I ove su sezone o sigurnosti posjetilaca brinuli pripadnici spasilačke službe, a tu su svakodnevno bili prisutni i uposlenici službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla.
3: Pa ono što je najvažnije je da je sezona završena upravo bez jednog incidenta koji bi mogao potencijalno poremiti sezonu. Mi smo se u potpunosti organizovali kao i svih ranijih godina da naši gosti osjete tu brigu o njihovom zdravlju i sigurnosti, a pogotovo o kvalitetu usluga, kvalitetu vode koja je u Panonskim jezerima. Tako da sve kritike, odnosno sve komentare koje smo dobili su zaista pozitivni.
2: Već su počele i pripreme za narednu sezonu.
3: Već ovih dana će krenuti radovi na sanaciji filtarskog postrojenja prvog jezera. Tokom narednog perioda ćemo ići u rekonstrukciju sadržaja prvog jezera koje je izrađeno dane 2003. godine. Tako da će za narednu sezonu zaista biti potpuno drugačiji prizor.
2: Kompleks Panonskih jezera od ponedjeljka je otvoren za šetnju i boravak u ugostiteljskim objektima. U pogonu je instalacija slanih slapova i zaočekivati je lijepu jesen na Panonici.
1: SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini okupila su Gračanici prijatelje organizacije javne ličnosti. Na susretu velike priče počinju malim dijelima, otvarajući razgovor o tome šta svako od nas može učiniti kako bismo gradili društvo u kojem svako dijete odrasta u porodici. Poseban fokus stavljen je na hraniteljstvo, porodične oblike brige i značaj odrastanja u porodičnom okruženju za djecu koja ne mogu odrastati u svojoj biološkoj porodici. Opširnije u izjavama Mirele Nalić, PR menadžerice SOS Dječji sela u Bosni i Hercegovini, i Amela Tuke, BH Olimpijca.
4: Pridružili su se javne ličnosti, influenceri, sportisti i svi naši prijatelji SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini s istim ciljem da prenesemo poruku da djeca bez roditeljskog staranja zaslužuju porodicu. Budimo glas djece bez roditeljskog staranja i obezbijedimo im porodicu, alternativnu ili hraniteljsku porodicu.
5: Sama ustanova SOS Dječje selo Gračanci vodi brigu o djeci bez roditeljskog staranja. Ono što smo naučili i zaista jako bitno razvijati svijest o samom hraniteljstvu i koliko to znači za djecu koja odrastaju bez roditeljskog staranja, i ono najvažnije što je jako bitno da kažemo, da svako

0: koje dijete zaslužuje porac, odrastanje u porac.
1: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje firmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. U posljednje tri godine unaprijeđen je položaj roditelja njegovatelja povećanjem naknade sa 619 na 1027 konvertibilnih maraka, osiguranjem uplata doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje te pripremom novog zakona kojim se dodatno proširuju njihova prava, saopćeno iz resornog federalnog ministarstva. Zakon je prošao prvi krug parlamentarne procedure i javnu raspravu, nakon čega ga je vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila i uputila u završno čitanje. Zbog neodržavanja sjednica parlamenta do konačnog glasanja, međutim, nije došlo, pa predložena prava još nisu stupila na snagu. Predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju za predstavnike Ureda generalnog tužioca Ukrajine o iskustvima Bosne i Hercegovine i međunarodnih sudova u istraživanju, dokazivanju i procesuiranju genocida u Srebrenici. Razgovori su vođeni s tužiocima i stručnim timovima koji rade na istragama genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih međunarodnih zločina, kao i na međunarodnoj pravnoj saradnji i saradnji s Međunarodnim krivičnim sudom.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Predsjednik iranskog parlamenta izjavio je u nedjelju da će Hormuški moreuz ostati zatvoren sve dok SAD ne ispuni obaveze preuzete sporazumom iz juna i ne prihvati uslove Teherana, javlja Anadolia. Neprijatelj je svjestan da su putevi obmane i jednostranog nametanja zatvoreni. Sve dok se ne ispune ovi uslovi, ne priznaju legitimna prava iranskog naroda i ne ispune američke obaveze, neće biti mogućnosti za povratak na prethodno stanje pregovora, niti za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, rekao je on. U masovnom napadu ukrajinskih dronova tokom noći na Moskvu i okolnu regiju poginule su dvije osobe, a 20 ih je povrijeđeno, saopćile su ruske vlasti u nedjelju. Gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je glavni grad bio meta najmasovnijeg napada dronovima, tvrdeći da je od subote oboreno više od 1600 ukrajinskih bespilotnih letjelica, uključujući njih 450, dok su se približavale Moskvi. U toku ove sedmice obilježeni su Svjetski dan limfoma i Svjetski dan hronične mijeloične leukemije. Tim povodom Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh Tuzlanskog kantona Tuzla organizovalo je stručno-edukativni skup na kojem se govorilo o životu s ovim bolestima, mogućnostima liječenja, ali i značaju podrške oboljelima.
3: Prije gotovo dvije decenije Dževadu Memiću dijagnosticirana je hronična leukemija. Danas je član udruženja Osmijeh kojemu, kako kaže, pruža značajnu podršku i osjećaj da u borbi sa bolešću nije sam.
4: Radio sam nalaze krvne, krvna slika je bila sve slabija i slabija i onda sam na kliničkom centru UKC Tuzla počeo raditi pretrage i onda su mi u januaru 2008. godine konstatovali tu hroničnu leukemiju koju mi zovemo skraćeno CML, koja, hvala Bogu, može se uspješno liječiti sa određenom terapijom, kontrolama kod liječnika. Sad za sad, evo, ja sam već 18 godina, znači sam...
5: Liječite se na UKC-u? Evo, kako su iskustva?
4: Nekad sam baš, da vam kažem, evo, i ovim javnim putem se mogu zahvaliti svim ljekarima na hematologiji, na odjeljenju hematologije i naravno medicinskom osobu.
3: Udruženje trenutno okuplja više

0: od 50 članova. Kroz različite aktivnosti nastoji pružiti podršku oboljelima, ali informisati javnost o leukemijama i limfomima. Predsjednica udruženja Monika Husić ističe da je upravo podrška oboljelima jedan od njihovih osnovnih ciljeva.
1: Sam susret sa dijagnozom i samo suočavanje je zaista početak borbe. Ono što mi ističemo i želimo da kažemo da mi smo značajna podrška u tom putu i želimo da uvijek naglasimo jasnu poruku da nisu sami u toj borbi. Suočavanja su razna, izazovi su razni, svaki pacijent naravno u skladu sa svojim potrebama. Dostupne su savremene linije liječenja, ali i ponekad nisu na svim nivoima dostupni, tako da su to svakako suočavanja, ali zaista radimo aktivno da se udruživanjem i sa drugim udruženjima, da se glas čuje, da potrebe stignu do onih do kojih treba da stignu, tako da je to zaista jedan zajednički rad na tome.
0: Kada je riječ o liječenju, terapija zavisi od vrste i karakteristika bolesti, a savremeni pristup podrazumijeva primjenu različitih terapijskih metoda. O mogućnostima liječenja i značaju pravovremenog pristupa terapije govorila je docent doktorica Azra Jahić, vršila dužnosti načelnice klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
2: Naši pacijenti iz Tuzlanskog kantona imaju i pristup visokodoznoj hemioterapiji, autolognoj transplantaciji matičnih ćelija hematopoeze koju mi u klinici radimo još od 2004. godine. Dakle, to je također jedna od metoda liječenja limfoma koja sprečava povrat bolesti i produžava preživljenje bolesnika. Također smo jedina klinika koja u državi sprovodi alogenične transplantacije od 100 podudarnog brata ili sestre koja se također može raditi, odnosno sprovoditi u liječenju limfoma. Kada je u pitanju hronična mieloična leukemija, to je sasvim jedna druga bolest u odnosu na limfome. Ti pacijenti danas imaju preživljenje kao i opšta populacija koja nema ovaj CML. To su uglavnom inhibitori tirozin kinaze, lijekovi koji se moraju redovno uzimati. Dakle, određen broj pacijenata sa hroničnom mieloičnom leukemijom čak može i prekinuti terapiju nakon dužeg niza godina korištenja te terapije ako ispunjava određene kriterije i može živjeti zapravo danas. 40% bolesnika može živjeti i bez terapije.
0: Stručno-edukativni skup bio je prilika za razmjenu iskustava i informacija, ali i podsjetnik da podrška oboljelima ne prestaje nakon postavljanja dijagnoze. Informisanost, dostupno liječenje i podrška porodice i zajednice važan su dio borbe sa ovim bolestima.
3: Iz kulture.
4: Tuzlanska publika imaće priliku večeras uživati u autentičnom flamenku iz Sevilje. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona gostovaće Puerto Flamenco sa muzičko-scenskim performansom Puro, koji kroz ples, pjesmu i muziku donosi duh Andaluzije i flamenku u njegovom izvornom obliku.
3: Sport.
4: U Tuzli se održava međunarodni košarkaški turnir posvećen ljudima koji su zlatnim slovima ispisali historiju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održava se memorialni turnir velikana jedinstva u čast troje istinskih simbola kluba – Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Na turniru učestvuju četiri ženske košarkaške ekipe, a susjed za plasman igra se danas.
5: U Tuzli se ovog vikenda igra prvi memorialni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljako. Osim sportskog nadmetanja, turnir je prilika da se sačuva sjećanje na ljude koji su svojim radom obilježili historiju jedinstva Tuzle i evropske košarke. Organizatori ističu da memorial nije samo prilika za kvalitetne utakmice, već i za druženje i povezivanje klubova i igračica, kazala je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine ženskog košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
6: Pa moram da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da smo uspjeli u ovakvom vremenu organizati na ovakav turnir. Prije svega ovo su ljudi zaslužili, znači ovo je međunarodni memorijalni turnir posvećen treneru Mihajlu Miki Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Sigurno osobe koje zasluže da ovo danas ovdje bude u njihovu čast. Svi znamo ko je bio trener Mihajlo Miki Vuković, znači samo kad spomenemo njegovo ime treba da se poklonimo i da ustanemo. Tima Džebo, vrhunski igrač, vrhunski čovjek.

0: Uvijek Anta Ramljak, vrhunski stručnjak koji uvijek pomagao svim trenerima, i šta kazati nego zadovoljstvo je stvarno da smo ovdje danas svi u dvorani, i veoma mi je žao što građani Tuzle nisu došli u većem broju da podrži ovo, bar oni koji se sjećaju tih vremena.
1: O otvaranju turnira prisustvovao je i Tomislav Ramljak, sin legendarnog trenera Ante Ramljaka. Istakao je da mu je drago što se turnir posvećen njegovom ocu održava upravo u Tuzli.
2: Jako mi je drago da se ovakav turnir može organizirati u gradu. Zahvalan sam organizatorima, posebno Mari Lakić, koja se sjetila svih ovih divnih ljudi i što imamo priliku uživati u ovakvoj jednoj manifestaciji. Jako mi je žao što grad nije prihvatio ovako nešto, nema dovoljno ljudi na tribinama, ali mislim da će to svake godine biti sve bolje. Što se tiče same kvalitete utakmice, prve utakmice koja je bila na turniru, ja sam jako prijatno iznenađen, zato što sam vidio dobru košarku, dobar trud ovih djevojčica.
1: Podršku organizaciji turnira pružio je i Košarkaški savez Bosne i Hercegovine. I saveza smatraju da je važno njegovati sjećanje na košarkaše i trenere koji su obilježili historiju ovog sporta, kazao je Ajd Berbić, potpredsjednik Košarkaškog saveza.
3: Mislim da je ovo prilika da se na jedan način promoviše sport, da se okupljaju, da se ne zaboravljaju ti velikani koji su pronijeli pakete, koji su punili ovu dvoranu, da ove djevojčice imaju uslove da treniraju, da budu prije svega, rekao sam im, i zdrave i da mogu nastaviti da se bave s ovim. Zaista puna podrška ovom projektu i jedina zamjerka na ovako malom odzivu ljudi u ovoj dvorani.
1: Turnir se igra tokom oba dana vikenda u Mejdanu. Organizatori su pozvali ljubitelje košarke da ispune tribine Mejdana i podrže ekipe.
4: Treću godinu za redom najbolji triatlonci dolaze na Panoniku da odmjere snage kroz plivanje, biciklizam i trčanje. Naime, Triatlon klub Tuzla domaćin je završnice sezone, odnosno Panonika triatlona 2026, koji se održava u Tuzli, a što će ujedno biti i prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu. Učešće je uzelo oko 100 učesnika, također ovom prilikom održan je i dječji akvatlon te Super Kid akvaton.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena. Pratili ste ponovnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju i doviđenje.
6: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Za njega su znali reći da je odličan tehničar, ali da mu nedostaje duši. Kompozicija Consolation broj 3, utjeha koju ste upravo čuli, složit ćete se, opovrgava tu. Nadam se da ste i vi uživali slušajući je u izvedbi po mnogima najboljeg pijaniste Vladimira Horovica. Dobar dan vam, dragi gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nedeljni matini. Danas govorimo o Francu Listu. Franz Liszt, mađarski je kompozitor i jedan od najznačajnijih predstavnika programske muzike i muzičkog romantizma. Uz Frederika Chopina, najveći je pijanista svojega doba i vjerovatno najveći klavirski virtuoz uopće. Njegov sveukupni opus sastoji se od više od 700 kompozicija, od čega je više od 400 pisao svom prvobitnom instrumentu, klaviru. Njegova virtuoznost ogleda se u brojnim dijelima, transcendentalnim metidama, klavirskim koncertima, koncertnim etidama i drugim. Za vas sam odabrala koncertnu etidu poznatu pod nazivom Gnomen Reigen, ples patuljaka.

renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska sol.

0: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da!

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: najnovije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne govori ništa, ne pusti se, uhvati ritam.
3: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. 23. ljetna sezona na Panonskim jezerima je završena. Iz uprave ovog preduzeća navode da je bila uspješna, da je kompleks otvoren sada za šetnju i da uskoro trebaju početi pripreme za radove na prvom jezeru.
2: Naglo zahlađenje razlog je zbog kojeg

0: tu u javnom preduzeću Panonika Tuzla odlučili da 14. septembra okončaju ljetnu sezonu. Majd Porobić, direktor ovog preduzeća, ocjenjuje je uspješno.
1: 23. sezona rada kompleksa Panonske jezera je završena u nedjelju 14. septembra. 10. septembra je zaista došlo do nagle promjene vremena, tako da je evo donešena odluka da završimo sezonu i za proteklu sezonu zaista možemo reći da je bila uspješna. Vrlo uspješna, ne i rekordna kao 2024. godina, ali smo potpuno zadovoljni obzirom da je Panoniku posjetilo preko 480.000 ljudi, dakle toliko je registrovanih ulaza u Panoniku, što je dobar rezultat.
0: Panonska jezera ljetna su turistička atrakcija ne samo u gradu, već i u Tuzlanskom kantonu. I ove su sezone o sigurnosti posjetilaca brinuli pripadnici spasilačke službe, a tu su svakodnevno bili prisutni i uposlenici službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla.
1: Pa ono što je najvažnije je da je sezona završena upravo bez jednog incidenta koji bi mogao potencijalno poremiti sezonu. Mi smo se u potpunosti organizovali kao i svih ranijih godina da naši gosti osjete tu brigu o njihovom zdravlju i sigurnosti, a pogotovo o kvalitetu usluga, kvalitetu vode koja je u Panonskim jezerima. Tako da sve kritike, odnosno sve komentare koje smo dobili su zaista pozitivne.
0: Već su počele i pripreme za narednu sezonu.
1: Već ovih dana će krenuti radovi na sanaciji filtarskog postrojenja prvog jezera. Tokom narednog perioda ćemo ići u rekonstrukciju sadržaja prvog jezera koje je izrađeno dane 2003. godine. Tako da će za narednu sezonu zaista biti potpuno drugačiji prizor.
0: Kompleks Panonskih jezera od ponedjeljka je otvoren za šetnju i boravak u ugostiteljskim objektima. U pogonu je instalacija slanih slapova i zaočekivati je lijepu jesen na Panonici.
2: SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini okupila se u Gračanici prijatelje organizacije javne ličnosti. Na susretu velike priče počinju malim dijelima, otvarajući razgovor o tome šta svako od nas može učiniti kako bismo gradili društvo u kojem svako dijete odrasta u porodici. Poseban fokus stavljen je na hraniteljstvo, porodične oblike brige i značaj odrastanja u porodičnom okruženju za djecu koja ne mogu odrastati u svojoj biološkoj porodici. Opširnije u izjavama Mirele Nalić, PR menadžerice SOS Dječji sela u Bosni i Hercegovini, i Amela Tuke, BH Olimpijca.
3: Pridružili su se javne ličnosti, influenceri, sportisti i svi naši prijatelji SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini s istim ciljem da prenesemo poruku da djeca bez roditeljskog staranja zaslužuju porodicu. Budimo glas djece bez roditeljskog staranja i obezbijedimo im porodicu, alternativnu ili hraniteljsku porodicu.
4: Sama ustanova SOS Dječje selo Gračanci vodi brigu o djeci bez roditeljskog staranja. Ono što smo naučili i zaista jako bitno razvijati svijest o samom hraniteljstvu i koliko to znači za djecu koja odrastaju bez roditeljskog staranja, i ono najvažnije što je jako bitno da kažemo da svako dijete zaslužuje porodicu i odrastanje u porodicu.
2: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo se kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje firmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. U posljednje 3 godine unaprijeđen je položaj roditelja njegovatelja povećanjem naknade sa 619 na 1027 konvertibilnih maraka, osiguranjem uplata doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje te pripremom novog zakona kojim se dodatno proširuju njihova prava, saopćeno iz resornog federalnog ministarstva. Zakon je prošao prvi krug parlamentarne procedure i javnu raspravu, nakon čega ga je

0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila i uputila u završno čitanje. Zbog neodržavanja sjednica parlamenta do konačnog glasanja, međutim, nije došlo, pa predložena prava još nisu stupila na snagu. Predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju za predstavnike Ureda generalnog tužioca Ukrajine o iskustvima Bosne i Hercegovine i međunarodnih sudova u istraživanju, dokazivanju i procesuiranju genocida u Srebrenici. Razgovori su vođeni s tužiocima i stručnim timovima koji rade na istragama genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih međunarodnih zločina, kao i na međunarodnoj pravnoj saradnji i saradnji s Međunarodnim krivičnim sudom.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Predsjednik iranskog parlamenta izjavio je u nedjelju da će Hormuški moreus ostati zatvoren sve dok SAD ne ispuni obaveze preuzete sporazumom iz juna i ne prihvati uslove Teherana, javlja Anadolia. Neprijatelj je svjestan da su putevi obmane i jednostranog nametanja zatvoreni. Sve dok se ne ispune ovi uslovi, ne priznaju legitimna prava iranskog naroda i ne ispune američke obaveze, neće biti mogućnosti za povratak na prethodno stanje pregovora, niti za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, rekao je on. U masovnom napadu ukrajinskih dronova tokom noći na Moskvu i okolnu regiju poginule su dvije osobe, a 20 ih je povrijeđeno, saopćile su ruske vlasti u nedjelju. Gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je glavni grad bio meta najmasovnijeg napada dronovima, tvrdeći da je od subote oboreno više od 1600 ukrajinskih bespilotnih letjelica, uključujući njih 450 dok su se približavale Moskvi. U toku ove sedmice obilježeni su Svjetski dan limfoma i Svjetski dan hronične mijeloične leukemije. Tim povodom Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh Tuzlanskog kantona Tuzla organizovalo je stručno-edukativni skup na kojem se govorilo o životu s ovim bolestima, mogućnostima liječenja, ali i značaju podrške oboljelima.
2: Prije gotovo dvije decenije Dževadu Memiću dijagnosticirana je hronična leukemija. Danas je član udruženja Osmijeh kojemu, kako kaže, pruža značajnu podršku i osjećaj da u borbi sa bolešću nije sam.
3: Radio sam nalaze krvne, krvna slika je bila sve slabija i slabija i onda sam na kliničkom centru UKC Tuzla počeo raditi pretrage i onda su mi u januaru 2008. godine konstatovali tu hroničnu leukemiju koju mi zovemo skraćeno CML, koja, hvala Bogu, može se uspješno liječiti sa određenom terapijom, kontrolama kod liječnika. Sad za sad, evo, ja sam već 18 godina, znači sam...
4: Liječite se na UKC-u? Evo, kako se iskustvo?
3: Nekad sam baš, da vam kažem, evo, i ovim javnim putem se mogu zahvaliti svim ljekarima na hematologiji, na odjeljenju hematologije i naravno medicinskom osobu.
2: Udruženje trenutno okuplja više od 50 članova. Kroz različite aktivnosti nastoji pružiti podršku oboljelima, ali informisati javnost o leukemijama i limfomima. Predsjednica udruženja Monika Husić ističe da je upravo podrška oboljelima jedan od njihovih osnovnih ciljeva.
5: Sam susret sa dijagnozom i samo suočavanje je zaista početak borbe. Ono što mi ističemo i želimo da kažemo da mi smo značajna podrška u tom putu i želimo da uvijek naglasimo jasnu poruku da nisu sami u toj borbi. Suočavanja su razna, izazovi su razni, svaki pacijent naravno u skladu sa svojim potrebama. Dostupne su savremene linije liječenja, ali i ponekad nisu na svim nivoima dostupni, tako da su to svakako suočavanja, ali zaista radimo aktivno da se udruživanjem i sa drugim udruženjima, da se glas čuje, da potrebe stignu do onih do kojih treba da stignu, tako da je to zaista jedan zajednički rad na tome.
2: Kada je riječ o liječenju, terapija zavisi od vrste i karakteristika bolesti, a savremeni pristup podrazumijeva primjenu različitih terapijskih metoda. O mogućnostima liječenja i značaju pravovremenog pristupa terapije govorila i docent doktorica Azra Jahić, vršila dužnosti načelnice klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze Univerzitetu.

0: Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
1: Naši pacijenti iz Tuzlanskog kantona imaju i pristup visokodoznoj hemioterapiji, autolognoj transplantaciji matičnih ćelija hematopoeze koju mi u klinici radimo još od 2004. godine. Dakle, to je također jedna od metoda liječenja limfoma koja sprečava povrat bolesti i produžava preživljenje bolesnika. Također smo jedina klinika koja u državi sprovodi alogenične transplantacije od 100 podudarnog brata ili sestre koja se također može raditi, odnosno sprovoditi u liječenju limfoma. Kada je u pitanju hronična mijeloična leukemija, to je sasvim jedna druga bolest u odnosu na limfome. Ti pacijenti danas imaju preživljenje kao i opšta populacija koja nema ovaj CML. To su uglavnom inhibitori tirozin kinaze, lijekovi koji se moraju redovno uzimati. Dakle, određen broj pacijenata sa hroničnom mijeloičnom leukemijom čak može i prekinuti terapiju nakon dužeg niza godina korištenja te terapije ako ispunjava određene kriterije i može živjeti zapravo danas. 40% bolesnika može živjeti i bez terapije.
0: Stručno-edukativni skup bio je prilika za razmjenu iskustava i informacija, ali i podsjetnik da podrška oboljelima ne prestaje nakon postavljanja dijagnoze. Informisanost, dostupno liječenje i podrška porodice i zajednice važan su dio borbe sa ovim bolestima.
2: Iz kulture.
3: Tuzlanska publika imaće priliku večeras uživati u autentičnom flamenku iz Sevilje. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona gostovaće Puerto Flamenco sa muzičko-scenskim performansom Puro, koji kroz ples, pjesmu i muziku donosi duh Andaluzije i flamenku u njegovom izvornom obliku.
2: Sport.
3: U Tuzli se održava međunarodni košarkaški turnir posvećen ljudima koji su zlatnim slovima ispisali historiju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održava se memorialni turnir velikana jedinstva u čast troje istinskih simbola kluba Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Na turniru učestvuju četiri ženske košarkaške ekipe, a susret za plasman igra se danas.
4: U Tuzli se ovog vikenda igra prvi memorialni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljako. Osim sportskog nadmetanja, turnir je prilika da se sačuva sjećanje na ljude koji su svojim radom obilježili historiju jedinstva Tuzle i evropske košarke. Organizatori ističu da memorial nije samo prilika za kvalitetne utakmice, već i za druženje i povezivanje klubova i igračica, kazala je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine ženskog košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
5: A moram da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da smo uspjeli u ovakvom vremenu organizati na ovakav turnir. Prije svega ovo su ljudi zaslužili, znači ovo je međunarodni memorijalni turnir posvećen treneru Mihajlu Miki Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Sigurno osobe koje zasluže da ovo danas ovdje bude u njihovu čast. Svi znamo ko je bio trener Mihajlo Miki Vuković, znači samo kad spomenemo njegovo ime treba da se poklonimo i da ustanemo. Tima Džebo, vrhunski igrač, vrhunski čovjek, Anta Ramljak, vrhunski stručnjak koji je uvijek pomagao svim trenerima. I šta kazati, nego zadovoljstvo je stvarno da smo ovdje danas svi u dvorani i veoma mi je žao što građani Tuzle nisu došli u većem broju da podrže ovo, bar oni koji se sjećaju tih vremena.
4: O otvaranju turnira prisustvovao je i Tomislav Ramljak, sin legendarnog trenera Ante Ramljaka. Istakao je da mu je drago što se turnir posvećen njegovom ocu održava upravo u Tuzli.
6: Jako mi je drago da se ovakav turnir može organizirati u gradu. Zahvalan sam organizatorima, posebno Mari Lakić, koja se sjetila svih ovih divnih ljudi i što imamo priliku uživati u ovakvoj jednoj manifestaciji. Jako mi je žao što grad nije prihvatio ovako nešto, nema dovoljno ljudi na tribinama, ali mislim da će to svake godine biti sve bolje. Što se tiče same kvalitete utakmice, prve utakmice koja je bila na turniru, ja sam jako prijatno iznenađen, zato što sam vidio dobru košarku, dobar trud ovih djevojčica.
4: Podršku organizaciji turnira pružio je i Košarkaški savez Bosne i Hercegovine. I saveza smatraju da je važno njegovati sjećanje na košarkaše i trenere koji su obilježili historiju ovog sporta, kazao je Aid Berbić, potpredsjednik Košarkaškog saveza.
7: Mislim da je ovo prilika da se na jedan način promoviše sport, da se okupljaju, da se ne zaboravljaju ti velikani koji su pronijeli paket.

0: momaka koji su punili ovu dvoranu, da ove djevojčice imaju uslove da treniraju, da budu prije svega, rekao sam im, i zdrave i da mogu nastaviti da se bave s ovim. Zaista puna podrška ovom projektu i jedina zamjerka na ovako malom odzivu ljudi u ovoj dvorani.
1: Turnir se igra tokom oba dana vikenda u Mejdanu. Organizatori su pozvali ljubitelje košarke da ispune tribine Mejdana i podrže ekipe.
2: Treću godinu za redom najbolji triatlonci dolaze na Panoniku da odmjere snage kroz plivanje, biciklizam i trčanje. Naime, Triatlon klub Tuzla domaćin je završnice sezone, odnosno Panonika triatlona 2026, koji se održava u Tuzli, a što će ujedno biti i prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu. Učešće je uzelo oko 100 učesnika, također ovom prilikom održan je i dječji akvatlon te Super Kid akvaton.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni, na jugu zemlje do 32 stepena. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju i doviđenja.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Tvoj gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
4: Veliki.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijel.

delovi usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Dali.

0: još jednom razvali!
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

0: 050608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Panonske jezera sezonu završila s više od 480.000 posjetilaca. Održan susret o hraniteljstvu i porodičnoj brizi za djecu. Podrška oboljelima od leukemije i limfoma. Flamenco iz Sevilje večeras u Tuzli. Memorijalni turnir velikana jedinstva održan u Tuzli. Održan Panonika triatlon 2026. '23. ljetna sezona na Panonskim jezerima je završena. Iz uprave ovog preduzeća navode da je bila uspješna, te da je kompleks sada otvoren za šetnju i da uskoro trebaju početi pripreme za radove na prvom jezeru.
2: Naglo zahlađenje razlog je zbog kojeg su u javnom preduzeću Panonika Tuzla odlučili da 14. septembra okončaju ljetnu sezonu. Majd Porobić, direktor ovog preduzeća, ocjenjuje je uspješno.
3: 23. sezona rada kompleksa Panonske jezera je završena u nedjelju 14. septembra. 10. septembra je zaista došlo do nagle promjene vremena, tako da je evo donešena odluka da završimo sezonu i za proteklu sezonu zaista možemo reći da je bila uspješna, vrlo uspješna, ne i rekordna kao 2024. godina, ali smo potpuno zadovoljni obzirom da je Panoniku

0: posjetilo preko 480.000 ljudi, dakle toliko je registrovanih ulaza u Panoniku, što je dobar rezultat.
1: Panonska jezera ljetna su turistička atrakcija ne samo u gradu, već i u Tuzlanskom kantonu. I ove su sezone o sigurnosti posjetilaca brinuli pripadnici spasilačke službe, a tu su svakodnevno bili prisutni i uposlenici službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla.
0: Pa ono što je najvažnije je da je sezona završena upravo bez jednog incidenta koji bi mogao potencijalno poremiti sezonu. Mi smo se u potpunosti organizovali kao i svih ranijih godina da naši gosti osjete tu brigu o njihovom zdravlju i sigurnosti, a pogotovo o kvalitetu usluga, kvalitetu vode koja je u Panonskim jezerima. Tako da sve kritike, odnosno sve komentare koje smo dobili su zaista pozitivne.
1: Već su počele i pripreme za narednu sezonu.
0: Već ovih dana će krenuti radovi na sanaciji filtarskog postrojenja prvog jezera. Tokom narednog perioda ćemo ići u rekonstrukciju sadržaja prvog jezera koje je izrađeno dane 2003. godine. Tako da će za narednu sezonu zaista biti potpuno drugačiji prizor.
1: Kompleks Panonskih jezera od ponedjeljka je otvoren za šetnju i boravak u ugostiteljskim objektima. U pogonu je instalacija slanih slapova i zaočekivati je lijepu jesen na Panonici.
2: U nastavku hronike slijedi pregled agencijskih vijesti. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje firmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. U posljednje 3 godine unaprijeđen je položaj roditelja njegovatelja povećanjem naknade sa 619 na 1027 konvertibilnih maraka, osiguranjem uplata doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje te pripremom novog zakona kojim se dodatno proširuju njihova prava, saopćeno iz resornog federalnog ministarstva. Zakon je prošao prvi krug parlamentarne procedure i javnu raspravu, nakon čega ga je vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila i uputila u završno čitanje. Zbog neodržavanja sjednica parlamenta do konačnog glasanja, međutim, nije došlo, pa predložena prava još nisu stupila na snagu. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju za predstavnike Ureda generalnog tužioca Ukrajine o iskustvima Bosne i Hercegovine i međunarodnih sudova u istraživanju, dokazivanju i procesuiranju genocida u Srebrenici. Razgovori su vođeni s tužiocima i stručnim timovima koji rade na istragama genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih međunarodnih zločina, kao i na međunarodnoj pravnoj saradnji i saradnji s Međunarodnim krivičnim sudom. Predsjednik iranskog parlamenta izjavio je u nedjelju da će Hormuški Moreuz ostati zatvoren sve dok SAD ne ispuni obaveze preuzete sporazumom iz juna i ne prihvati uslove Teherana, javlja Anadolija. Neprijatelj je svjestan da su putevi obmane i jednostranog nametanja zatvoreni. Sve dok se ne ispune ovi uslovi, ne priznaju legitimna prava iranskog naroda i ne ispune američke obaveze, neće biti mogućnosti za povratak na prethodno stanje pregovora, niti za ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza, rekao je on. U masovnom napadu ukrajinskih dronova tokom noći na Moskvu i okolnu regiju poginule su 2 osobe, a 20 ih je povrijeđeno, saopćile su ruske vlasti u nedjelju. Gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je glavni grad bio meta najmasovnijeg napada dronovima, tvrdeći da je od subote oboreno više od 1600 ukrajinskih bespilotnih letjelica, uključujući njih 450 dok su se približavale Moskvi. Prelazimo na ostale teme. SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini oko

0: okupile su u Gračanici prijatelji organizacije i javne ličnosti na susetu. Velike priče počinju malim dijelima, otvarajući razgovor o tome šta svako od nas može učiniti kako bismo gradili društvo u kojem svako dijete odrasta u porodici. Poseban fokus stavljen je na hraniteljstvo, porodične oblike brige i značaj odrastanja u porodičnom okruženju za djecu koja ne mogu odrastati u svojoj biološkoj porodici. Opširnije u izjavama Mirele Nalić, PR menadžerice SOS Dječji sela u Bosni i Hercegovini i Amela Tuke, BH Olimpijca.
1: Pridružili su se javne ličnosti, influenceri, sportisti i svi naši prijatelji SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini s istim ciljem da prenesemo poruku da djeca bez roditeljskog staranja zaslužuju porodicu. Budimo glas djece bez roditeljskog staranja i obezbijedimo im porodicu, alternativnu ili hraniteljsku porodicu.
2: Sama ustanova SOS Dječje selo Gračanici vodi brigu o djeci bez roditeljskog staranja. Ono što smo naučili i zaista jako bitno razvijati svijest o samom hraniteljstvu i koliko to znači za djecu koja odrastaju bez roditeljskog staranja i ono najvažnije što je jako bitno da kažemo da svako dijete zaslužuje porodicu, odrastanje u porodici.
0: U toku ove sedmice obilježeni su Svjetski dan limfoma i Svjetski dan hronične mijeloične leukemije. Tim povodom Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma 8. Tuzlanskog kantona Tuzla organizovalo je stručno-edukativni skup na kojem se govorilo o životu s ovim bolestima, mogućnostima liječenja, ali i značaju podrške oboljelima.
3: Prije gotovo dvije decenije Dževadu Memiću dijagnosticirana je hronična leukemija. Danas je član udruženja Osmijeh kojemu, kako kaže, pruža značajnu podršku i osjećaj da u borbi sa bolešću nije sam.
4: Radio sam nalaze krvna slika je bila sve slabija i slabija i onda sam na kliničkom centru UKC Tuzla počeo raditi pretrage i onda su mi u januaru 2008. godine konstatovali tu hroničnu leukemiju koju mi zovemo skraćeno CML, koja, hvala Bogu, može se uspješno liječiti sa određenom terapijom, kontrolama kod liječnika. Sad za sad, evo, ja sam već 18 godina, znači sam...
5: Liječite se na UKC-u, evo kako se iskustva...
4: Nekad sam baš... Da vam kažem, evo, i ovim javnim putem se mogu zahvaliti svim ljekarima na hematologiji, na odjeljenju hematologije i naravno medicinskom osobu.
3: Udruženje trenutno okuplja više od 50 članova. Kroz različite aktivnosti nastoji pružiti podršku oboljelima, ali informisati javnost o leukemijama i limfomima. Predsjednica udruženja Monika Husić ističe da je upravo podrška oboljelima jedan od njihovih osnovnih ciljeva.
6: Sam susret sa dijagnozom i samo suočavanje je zaista početak borbe. Ono što mi ističemo i želimo da kažemo da mi smo značajna podrška u tom putu i želimo da uvijek naglasimo jasnu poruku da nisu sami u toj borbi. Suočavanja su razna, izazovi su razni, svaki pacijent naravno u skladu sa svojim potrebama. Dostupne su savremene linije liječenja, ali i ponekad nisu na svim nivoima dostupni, tako da su to svakako suočavanja, ali zaista radimo aktivno da se udruživanjem i sa drugim udruženjima, da se glas čuje, da potrebe stignu do onih do kojih treba da stignu, tako da je to zaista jedan zajednički rad na tome.
3: Kada je riječ o liječenju, terapija zavisi od vrste i karakteristika bolesti, a savremeni pristup podrazumijeva primjenu različitih terapijskih metoda. O mogućnostima liječenja i značaju pravovremenog pristupa terapije govorila je docent doktorica Azra Jahić, vršilac dužnosti načelnice klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
7: Naši pacijenti iz Tuzlanskog kantona imaju i pristup visokodoznoj hemioterapiji, autolognoj transplantaciji matičnih ćelija hematopoeze koju mi u klinici radimo još od 2004. godine. Dakle, to je također jedna od metoda liječenja limfoma koja sprečava povrat bolesti i produžava preživljenje bolesnika. Također smo jedina klinika koja u državi sprovodi alogenične transplantacije od 100 podudarnog brata ili sestre koja se također može raditi, odnosno

0: provoditi u liječenju limfoma. Kada je u pitanju hronična mijeloična leukemija, to je sasvim jedna druga bolest u odnosu na limfome. Ti pacijenti danas imaju preživljenje kao i opšta populacija koja nema ovaj CML. To su uglavnom inhibitori tirozin kinaze, lijekovi koji se moraju redovno uzimati. Dakle, određen broj pacijenata sa hroničnom mijeloičnom leukemijom čak može i prekinuti terapiju nakon dužeg niza godina korištenja te terapije, ako ispunjava određene kriterije, i može živjeti zapravo danas 40% bolesnika može živjeti i bez terapije.
1: Stručno-edukativni skup bio je prilika za razmjenu iskustava i informacija, ali i podsjetnik da podrška oboljelima ne prestaje nakon postavljanja dijagnoze. Informisanost, dostupno liječenje i podrška porodice i zajednice važan su dio borbe sa ovim bolestima.
2: Tuzlanska publika imaće priliku večeras uživati u autentičnom flamenku iz Sevilje. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona gostovaće Puerto Flamenko sa muzičko-scenskim performansom Puro, koji kroz ples, pjesmu i muziku donosi duh Andaluzije i flamenko u njegovom izvornom obliku. Flamenko je kao umjetnička forma uvršten i na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a upravo njegovo izvorno andaluzijsko nasljeđe predstavlja osnovu predstave Puro. U Tuzli je sinoć otvoren međunarodni memorijalni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Turnir se igra tokom oba dana vikenda u Medanu, a okupio je 4 ekipe iz Bosne i Hercegovine i regije.
3: U Tuzli se ovog vikenda igra prvi memorijalni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Osim sportskog nadmetanja, turnir je prilika da se sačuva sjećanje na ljude koji su svojim radom obilježili historiju jedinstva Tuzle i evropske košarke. Organizatori ističu da memorijal nije samo prilika za kvalitetne utakmice, već i za druženje i povezivanje klubova i igračica, kazala je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine ženskog košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
4: A moram da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da smo uspjeli u ovakvom vremenu organizati jedan ovakav turnir. Prije svega ovo su ljudi zaslužili, znači ovo je međunarodni memorijalni turnir posvećen treneru Mihajlu Miki Vuković, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Sigurno osobe koje zasluže da ovo danas ovdje bude u njihovu čast. Svi znamo ko je bio trener Mihajlo Miki Vuković, znači samo kad spomenemo njegovo ime treba da se poklonimo i da ustanemo. Tima Džebo, vrhunski igrač, vrhunski čovjek, Anta Ramljak, vrhunski stručnjak koji je uvijek pomagao svim trenerima. I šta kazati, nego zadovoljstvo je stvarno da smo ovdje danas svi u dvorani i veoma mi je žao što građani Tuzle nisu došli u većem broju da podrži ovo, bar oni koji se sjećaju tih vremena.
3: O otvaranju turnira prisustvovao je i Tomislav Ramljak, sin legendarnog trenera Ante Ramljaka. Istakao je da mu je drago što se turnir posvećen njegovom ocu održava upravo u Tuzli.
5: Jako mi je drago da se ovakav turnir može organizirati u gradu. Zahvalan sam organizatorima, posebno Mari Lakić, koja se sjetila svih ovih divnih ljudi i što imamo priliku uživati u ovakvoj jednoj manifestaciji. Jako mi je žao što grad nije prihvatio ovako nešto, nema dovoljno ljudi na tribinama, ali mislim da će to svake godine biti sve bolje. Što se tiče same kvalitete utakmice, prve utakmice koja je bila na turniru, ja sam jako prijatno iznenađen, zato što sam vidio dobru košarku, dobar trud ovih djevojčica.
3: Podršku organizaciji turnira pružio je i Košarkaški savez Bosne i Hercegovine. Iz saveza smatraju da je važno njegovati sjećanje na košarkaše i trenere koji su obilježili historiju ovog sporta, kazao je Ajd Berbić, potpredsjednik Košarkaškog saveza.
6: Mislim da je ovo prilika da se na jedan način promoviše sport, da se okupljaju, da se ne zaboravljaju ti velikani koji su pronijeli pakete, koji su punili ovu dvoranu, da ove djevojčice imaju uslove da treniraju, da budu prije svega, rekao sam im, i zdrave i da mogu nastaviti da se bave s ovim. Zaista puna podrška ovom projektu i jedina zamjerka na ovako malom odzivu ljudi u ovoj dvorani.
3: Turnir se igra tokom oba dana vikenda u Medanu. Organizatori su pozvali ljubitelje košarke da ispune tribine Medana i podrže ekipe.
2: Oko 160 učesnika svih uzrasnih kategorija okupilo se danas.

0: su Tuzi na trećem Tuzla Panonika triatlon kupu, koji je ujedno i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint distanci. Po prvi put održan je i Super Kid Aquatlon, a organizator takmičenja bio je triatlon klub Tuzla.
1: Tuzla je ove nedelje bila domaćin međunarodnog triatlon takmičenja koji je okupio takmičare iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. U okviru takmičenja održano je i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu. Takmičari su se nadmetali u tri discipline – plivanju, biciklizmu i trčanju. Ove godine zabilježen je i rekordan broj učesnika, kazao je Mirza Hožić, predsjednik triatlon kluba Tuzla.
2: A danas imamo u sljedećoj kategoriji sprint triatlon, gdje takmičari plivaju 750 metara, voze biciklo 20 i nakon toga trče 5 km. I imamo dvije dječje trke, Super Kids Aquatlon i Kids Aquatlon. Dječja trka u mlađim kategorijama Super Kids Aquatlon, oni plivaju 50 metara i trče 500, a Kids Aquatlon oni plivaju 500 metara i trče 1 km. Danas se održava u sklopu naše trke i državno prvenstvo u sprint triatlonu, gdje će se proglašiti pobjednici Bosansko-Hercegovačke triatlon lige, tako da je ovo ujedno i završnica lige Bosne i Hercegovine, gdje će biti srčano proglašenje pobjednika kako u ekipnim, tako i pojedinačnim kategorijama.
1: Učesnik triatlona bio je i Dino Zulić, član kluba domaćina. Kako ističe, ovo mu je drugi nastup na ovom takmičenju, a ukupno šesti u triatlonu. Smatra da u ovom sportu veliku ulogu ima mentalna snaga.
3: Ovdje najviše igra ulogu mentalna snaga. I uvijek sam govorio prvo mentalna snaga, pa tek onda fizika. Tako da nekako sam uvijek bio jako u mentalnom glavi, tako da imamo izazovi. I za sljedeće trke, i za pol distance, distanca, ako bolje nekad godine dvije, ako bolje full Ironman, tako da idemo korak po korak.
1: Među učesnicima bila je i Ema Škaljo iz sarajevskog kluba Peti element. Za nju je takmičenje u Tuzli bilo novo iskustvo, a organizacijom je, kako kaže, zadovoljna.
4: Ja kao neko koji je došao kao trkač sa ceste, ovo je moj drugi triatlon sve ukupno. Jedan triatlon sam imala ove godine u Sarajevu, prvi put u Tuzli, ali svakako ne zadnji. Ova organizacija je fenomenalna. Stigli smo juče i rano ujutru i dočekani smo samo tako. Jedva čekamo da dođemo sljedeće godine. Atmosfera, učesnici, volonteri, svi su stvarno za svaku pohvalu.
1: Poseban dio programa bio je namijenjen najmlađim učesnicima. U okviru prvog Super Kid Aquatlona djeca su kroz plivanje i trčanje upoznala se sa triatlonom i napravila prve takmičarske korake u ovom sportu. Zbog održavanja trke u Tuzli, na pojedinim gradskim saobraćajnicama tokom dana bile su uvedene privremene izmjene i obustave saobraćaja.
0: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnje i doviđenje.

Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati. Tuzla 28, Sarajevo 25, Banja Luka 28, Mostar 33, Bihać 27 stepeni. U ponedjeljak u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17 stepeni, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu od 28 do 32 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilnije vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra danju toplije, sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi remete opštu sliku. Izraženi u centralnoj i istočnoj Bosni. Preporučuje se slojevito odijevanje.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus na domak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Na području Tuzle biće izgrađena nova fabrika namjenske industrije u koju će ukupno biti investirano oko 300 milijuna maraka. Najavio je to federalni ministar energije, rudarstva i industrije i nosilac liste Socijaldemokratske partije za parlament federacije Vedran Lakić. U projekat je do sada uloženo 66 milijuna maraka, a odobrenje za građenje izdato je 14. septembra. Lakić je najavio da će izgradnja početi odmah nakon dobijanja potrebnih dozvola. Fabrika će biti smještena na prostoru većim od 200.000 kvadratnih metara, izdvojena od naseljenih područja, a u njoj će se proizvoditi barut, čime bi se smanjila zavisnost domaće namjenske industrije od uvoza. Lakić je naglasio da je sigurnost građana uzeta u obzir prilikom odabira lokacije, te da nema razloga za zabrinutost građana. Prema njegovim riječima, širenje namjenske industrije dio je nastojanja da se proizvodni kapaciteti ravnomjernije rasporede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon Tuzlanskog razvoj namjenske industrije planiran je i u Unsko-sanskom kantonu, gdje se do kraja godine očekuju i nova radna mjesta. Lakić je istakao i da u razvoj domaće namjenske industrije ulažu strani partneri, prije svega kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država. Kako je najavljeno na preskonferenciji SDP-a, nakon završetka administrativnih procedura uslijedit će konkretni radovi na izgradnji fabrike namjenske industrije na području Tuzle.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
10: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Panonska jezera sezonu završila s više od 480.000 posjetilaca. Održan susret o hraniteljstvu i porodičnoj brizi za djecu. Podrška oboljelima od leukemije i limfoma. Flamenco iz Sevilje večeras u Tuzli. Memorijalni turnir velikana jedinstva održan u Tuzli. Održan Panonika triatlon 2026. Dvadeset treća ljetna sezona na Panonskim jezerima je završena. Iz uprave ovog preduzeća navode da je bila uspješna, te da je kompleks sada otvoren za šetnju i da uskoro trebaju početi pripreme za radove na prvom jezeru.
2: Naglo zahlađenje razlog je zbog kojeg su u javnom preduzeću Panonika Tuzla odlučili da 14. septembra okončaju ljetnu sezonu. Majd Porobić, direktor ovog preduzeća, ocjenjuje je uspješno.
3: 23. sezona rada kompleksa Panonske jezera je završena u nedjelju 14. septembra. 10. septembra je zaista došlo do nagle promjene vremena, tako da je evo donešena odluka da završimo sezonu i za proteklu sezonu zaista možemo reći da je bila uspješna. Vrlo uspješna, ne i rekordna kao 2024. godina, ali smo potpuno zadovoljni obzirom da je Panoniku posjetilo preko 480.000 ljudi, dakle toliko je registrovanih ulaza u Panoniku, što je dobar rezultat.
2: Panonska jezera ljetna su turistička atrakcija ne samo u gradu, već i u Tuzlanskom kantonu. I ove su sezone o sigurnosti posjetilaca brinuli pripadnici spasilačke službe, a tu su svakodnevno bili prisutni i uposlenici službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla.
3: Pa ono što je najvažnije je da je sezona završena upravo bez jednog incidenta koji bi mogao potencijalno poremiti sezonu. Mi smo se u potpunosti organizovali kao i svih ranijih godina da naši gosti osjete tu brigu o njihovom zdravlju i sigurnosti, a pogotovo o kvalitetu.

0: usluga, kvalitetu vode koja je u Panonskim jezerima. Tako da sve kritike, odnosno sve komentare koje smo dobili su zaista pozitivne.
1: Već su počele i pripreme za narednu sezonu.
0: Već ovih dana će krenuti radovi na sanaciji filtarskog postrojenja prvog jezera. Tokom narednog perioda ćemo ići u rekonstrukciju sadržaja prvog jezera koje je izrađeno dane 2003. godine. Tako da će za narednu sezonu zaista biti potpuno drugačiji prizor.
1: Kompleks Panonskih jezera od ponedjeljka je otvoren za šetnju i boravak u ugostiteljskim objektima. U pogonu je instalacija slanih slapova i zaočekivati je lijepu jesen na Panonici.
2: U nastavku hronike slijedi pregled agencijskih vijesti. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo se kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje firmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. U posljednje tri godine unaprijeđen je položaj roditelja njegovatelja povećanjem naknade sa 619 na 1027 konvertibilnih maraka, osiguranjem uplata doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje te pripremom novog zakona kojim se dodatno proširuju njihova prava, saopćeno iz resornog federalnog ministarstva. Zakon je prošao prvi krug parlamentarne procedure i javnu raspravu, nakon čega ga je vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila i uputila u završno čitanje. Zbog neodržavanja sjednica parlamenta do konačnog glasanja, međutim, nije došlo, pa predložena prava još nisu stupila na snagu. Predstavnici Memorialnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju za predstavnike Ureda generalnog tužioca Ukrajine o iskustvima Bosne i Hercegovine i međunarodnih sudova u istraživanju, dokazivanju i procesuiranju genocida u Srebrenici. Razgovori su vođeni s tužiocima i stručnim timovima koji rade na istragama genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih međunarodnih zločina, kao i na međunarodnoj pravnoj saradnji i saradnji s Međunarodnim krivičnim sudom. Predsjednik iranskog parlamenta izjavio je u nedjelju da će Hormuški moreuz ostati zatvoren sve dok SAD ne ispuni obaveze preuzete sporazumom iz juna i ne prihvati uslove Teherana, javlja Anadolija. Neprijatelj je svjestan da su putevi obmane i jednostranog nametanja zatvoreni. Sve dok se ne ispune ovi uslovi, ne priznaju legitimna prava iranskog naroda i ne ispune američke obaveze, neće biti mogućnosti za povratak na prethodno stanje pregovora, niti za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, rekao je on. U masovnom napadu ukrajinskih dronova tokom noći na Moskvu i okolnu regiju poginule su dvije osobe, a 20 ih je povrijeđeno, saopćile su ruske vlasti u nedjelju. Gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je glavni grad bio meta najmasovnijeg napada dronovima, tvrdeći da je od subote oboreno više od 1600 ukrajinskih bespilotnih letjelica, uključujući njih 450 dok su se približavale Moskvi. Prelazimo na ostale teme. SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini okupila su u Gračanici prijatelji organizacije javne ličnosti na susetu Velike priče počinju malim djelima, otvarajući razgovor o tome što svako od nas može učiniti kako bismo gradili društvo u kojem svako dijete odrasta u porodici. Poseban fokus stavljen je na hraniteljstvo, porodične oblike brige i značaj odrastanja u porodičnom okruženju za djecu koja ne mogu odrastati u svojoj biološkoj porodici. Opširnije u izjavama Mirele Nalić, PR menadžerice SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini, i Amela Tuke, BH olimpijca.
3: Pridružili su se javne ličnosti, influenceri, sportisti i svi naši prijatelji SOS Dječjih sela.

0: sela u Bosni i Hercegovini s istim ciljem, da prenesemo poruku da djeca bez roditeljskog staranja zaslužuju porodicu. Budimo glas djece bez roditeljskog staranja i obezbijedimo im porodicu, alternativnu ili hraniteljsku porodicu.
1: Sama ustanova SOS Dječje selo Gračanci vodi brigu o djeci bez roditeljskog staranja. Ono što smo naučili i zaista jako bitno razvijati svijest o samom hraniteljstvu i koliko to znači za djecu koja odrastaju bez roditeljskog staranja, i ono najvažnije što je jako bitno da kažemo, da svako dijete zaslužuje porodicu, odrastanje u porodici.
2: U toku ove sedmice obilježeni su Svjetski dan limfoma i Svjetski dan hronične mijeloične leukemije. Tim povodom Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma 8. Tuzlanskog kantona Tuzla organizovalo je stručno-edukativni skup na kojem se govorilo o životu s ovim bolestima, mogućnostima liječenja, ali i značaju podrške oboljelima.
3: Prije gotovo dvije decenije Dževadu Memiću dijagnosticirana je hronična leukemija. Danas je član Udruženja Osmijeh kojemu, kako kaže, pruža značajnu podršku i osjećaj da u borbi sa bolešću nije sam.
4: Radio sam nalaze krvne, krvna slika je bila sve slabija i slabija, i onda sam na kliničkom centru UKC Tuzla počeo raditi pretrage, i onda su mi u januaru 2008. godine konstatovali tu hroničnu leukemiju koju mi zovemo skraćeno CML, koja, hvala Bogu, može se uspješno liječiti sa određenom terapijom, kontrolama kod liječnika. Za sad, evo, ja sam već 18 godina, znači sam...
5: Liječite se na UKC-u? Evo, kako su iskustva?
4: Nekad sam baš... Da vam kažem, evo, i ovim javnim putem se mogu zahvaliti svim ljekarima na hematologiji, na odjeljenju hematologije i naravno medicinskom osobu.
3: Udruženje trenutno okuplja više od 50 članova. Kroz različite aktivnosti nastoji pružiti podršku oboljelima, ali informisati javnost o leukemijama i limfomima. Predsjednica udruženja Monika Husić ističe da je upravo podrška oboljelima jedan od njihovih osnovnih ciljeva.
6: Sam susret sa dijagnozom i samo suočavanje je zaista početak borbe. Ono što mi ističemo i želimo da kažemo, da mi smo značajna podrška u tom putu i želimo da uvijek naglasimo jasnu poruku da nisu sami u toj borbi. Suočavanja su razna, izazovi su razni, svaki pacijent naravno u skladu sa svojim potrebama. Dostupne su savremene linije liječenja, ali i ponekad nisu na svim nivoima dostupni, tako da su to svakako suočavanja, ali zaista radimo aktivno da se udruživanjem i sa drugim udruženjima, da se glas čuje, da potrebe stignu do onih do kojih treba da stignu, tako da je to zaista jedan zajednički rad na tome.
3: Kada je riječ o liječenju, terapija zavisi od vrste i karakteristika bolesti, a savremeni pristup podrazumijeva primjenu različitih terapijskih metoda. O mogućnostima liječenja i značaju pravovremenog pristupa terapije govorila i docent doktorica Azra Jahić, vršila s dužnosti načelnice Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
7: Naši pacijenti iz Tuzlanskog kantona imaju i pristup visokodoznoj hemioterapiji, autolognoj transplantaciji matičnih ćelija hematopoeze koju mi u klinici radimo još od 2004. godine. Dakle, to je također jedna od metoda liječenja limfoma koja sprečava povrat bolesti i produžava preživljenje bolesnika. Također smo jedina klinika koja u državi sprovodi alogenične transplantacije od 100 podudarnog brata ili sestre, koja se također može raditi, odnosno sprovoditi u liječenju limfoma. Kada je u pitanju hronična mijeloična leukemija, to je sasvim jedna druga bolest u odnosu na limfome. Ti pacijenti danas imaju preživljenje kao i opšta populacija koja nema CML. To su uglavnom inhibitori tirozin kinaze, lijekovi koji se moraju redovno uzimati. Dakle, određen broj pacijenata sa hroničnom mijeloičnom leukemijom čak može i prekinuti terapiju nakon dužeg niza godina korištenja te terapije, ako ispunjava određene kriterije, i može živjeti zapravo danas. 40% bolesnika može živjeti i bez terapije.
3: Stručno-edukativni skup bio je prilika za razmjenu iskustava i informacija, ali i podsjetnik da podrška oboljelima ne prestaje nakon postavljanja dijagnoze. informisanost

0: Dostupno liječenje i podrška porodice i zajednice važan su dio borbe sa ovim bolestima.
1: Tuzlanska publika imat će priliku večeras uživati u autentičnom flamenku iz Sevilje. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona gostovat će Puerto flamenko sa muzičko-scenskim performansom Puro, koji kroz ples, pjesmu i muziku donosi duh Andaluzije i flamenko u njegovom izvornom obliku. Flamenko je kao umjetnička forma uvršten i na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a upravo njegovo izvorno andaluzijsko nasljeđe predstavlja osnovu predstave Puro. U Tuzli je sinoć otvoren međunarodni memorialni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Turnir se igra tokom oba dana vikenda u Medanu, a okupio je 4 ekipe iz Bosne i Hercegovine i regije.
2: U Tuzli se ovog vikenda igra prvi memorialni turnir posvećen velikanima jedinstva i tuzlanske košarke Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Osim sportskog nadmetanja, turnir je prilika da se sačuva sjećanje na ljude koji su svojim radom obilježili historiju jedinstva Tuzle i evropske košarke. Organizatori ističu da memorial nije samo prilika za kvalitetne utakmice, već i za druženje i povezivanje klubova i igračica, kazala je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine ženskog košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
3: A moram da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da smo uspjeli u ovakvom vremenu organizati na ovakav turnir. Prije svega ovo su ljudi zaslužili, znači ovo je međunarodni memorijalni turnir posvećen treneru Mihajlu Miki Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Sigurno osobe koje zasluže da ovo danas ovdje bude u njihovu čast. Svi znamo ko je bio trener Mihajlo Miki Vuković, znači samo kad spomenemo njegovo ime treba da se poklonimo i da ustanemo. Tima Džebo, vrhunski igrač, vrhunski čovjek, Anta Ramljak, vrhunski stručnjak koji je uvijek pomagao svim trenerima. I šta kazati, nego zadovoljstvo je stvarno da smo ovdje danas svi u dvorani i veoma mi je žao što građani Tuzle nisu došli u većem broju da podrži ovo, bar oni koji se sjećaju tih vremena.
2: O otvaranju turnira prisustvovao je i Tomislav Ramljak, sin legendarnog trenera Ante Ramljaka. Istakao je da mu je drago što se turnir posvećen njegovom ocu održava upravo u Tuzli.
4: Jako mi je drago da se ovakav turnir može organizirati u gradu. Zahvalan sam organizatorima, posebno Mari Lakić, koja se sjetila svih ovih divnih ljudi i što imamo priliku uživati u ovakvoj jednoj manifestaciji. Jako mi je žao što grad nije prihvatio ovako nešto, nema dovoljno ljudi na tribinama, ali mislim da će to svake godine biti sve bolje. Što se tiče same kvalitete utakmice, prve utakmice koja je bila na turniru, ja sam jako prijatno iznenađen, zato što sam vidio dobru košarku, dobar trud ovih djevojčica.
2: Podršku organizaciji turnira pružio je i Košarkaški savez Bosne i Hercegovine. Iz saveza smatraju da je važno njegovati sjećanje na košarkaše i trenere koji su obilježili historiju ovog sporta, kazao je Aid Berbić, potpredsjednik Košarkaškog saveza.
5: Mislim da je ovo prilika da se na jedan način promoviše sport, da se okupljaju, da se ne zaboravljaju ti velikani koji su pronijeli pakete, koji su punili ovu dvoranu, da ove djevojčice imaju uslove da treniraju, da budu prije svega, rekao sam im, i zdrave i da mogu nastaviti da se bave s ovim. Zaista puna podrška ovom projektu i jedina zamjerka na ovako malom odzivu ljudi u ovoj dvorani.
2: Turnir se igra tokom oba dana vikenda u Medanu. Organizatori su pozvali ljubitelje košarke da ispune tribine Medana i podrže ekipe.
1: Oko 160 učesnika svih uzrasnih kategorija okupilo se danas u Tuzli na trećem Tuzla Panonika triatlon kupu, koji je ujedno i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint distanci. Po prvi put održan je i Super Kid akvatlon, a organizator takmičenja bio je triatlon klub Tuzla.
2: Tuzla je ove nedjelje bila domaćin međunarodnog triatlon takmičenja koji je okupio takmičare iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. U okviru takmičenja održano je i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu. Takmičari su se nadmetali u tri discipline, plivanju, biciklizmu i trčanju. Ove godine zabilježen je i rekordan broj učesnika, kazao je Mirza Hožić, predsjednik triatlon kluba Tuzla.
6: A danas imamo

0: U Senesu u kategoriji sprint triatlon, gdje takmičari plivaju 750 metara, voze biciklo 20 i nakon toga trče 5 km. I imamo dvije dječje trke, Super Kids Aquathlon i Kids Aquathlon. Dječja trka u mlađim kategorijama Super Kids Aquathlon, oni plivaju 50 metara i trče 500, a Kids Aquathlon oni plivaju 500 metara i trče 1 km. Danas se održava u sklopu naše trke i državno prvenstvo u sprint triatlonu, gdje će se proglašiti pobjednici Bosansko-Hercegovačke triatlon lige, tako da je ovo ujedno i završnica lige Bosne i Hercegovine, gdje će biti srčano proglašenje pobjednika kako u ekipnim, tako i pojedinačnim kategorijama.
1: Učesnik triatlona bio je i Dino Zulić, član kluba domaćina. Kako ističe, ovo mu je drugi nastup na ovom takmičenju, a ukupno šesti u triatlonu. Smatra da u ovom sportu veliku ulogu ima mentalna snaga.
2: Ovdje najviše igra ulogu mentalna snaga. I uvijek sam govorio prvo mentalna snaga, pa tengo da fizika. Tako da nekako sam uvijek bio jak u mentalnoj glavi, tako da imamo izazovi. I za sljedeće trke, i za pol distance, distance ako bolo nekad za godinu dvije, ako bolo full Ironman, tako da idemo korak po korak.
1: Među učesnicima bila je i Ema Škaljo iz sarajevskog kluba Peti element. Za nju je takmičenje u Tuzli bilo novo iskustvo, a organizacijom je, kako kaže, zadovoljna.
3: Ja kao neko koji je došao kao trkač sa ceste, ovo je moj drugi triatlon sve ukupno. Jedan triatlon sam imala ove godine u Sarajevu, prvi put u Tuzli, ali svakako ne zadnji. Ova organizacija je fenomenalna. Stigli smo juče rano ujutru i dočekani smo samo tako. Jedva čekamo da dođemo sljedeće godine. Atmosfera, učesnici, volonteri, svi su stvarno za svaku pohvalu.
1: Poseban dio programa bio je namijenjen najmlađim učesnicima. U okviru prvog Super Kid Aquathlona djeca su kroz plivanje i trčanje upoznala se sa triatlonom i napravila prve takmičarske korake u ovom sportu. Zbog održavanja trke u Tuzli na pojedinim gradskim saobraćajnicama tokom dana bile su uvedene privremene izmjene i obustave saobraćaja.
4: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati. Tuzla 28, Sarajevo 25, Banja Luka 28, Mostar 33, Bihać 27 stepeni. U ponedjeljak u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17 stepeni, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu od 28 do 32 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilnije vremenske prilike ugodno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježijeg jutra danju toplije uz sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi remete opštu sliku. Izraženi u centralnoj i istočnoj Bosni. Preporučuje se slojevito odijevanje.